0: smatra da su razmjeri epidemije veći jer je virus neotkriven kružio određeno vrijeme. U susjednoj Ugandi stanje je bolje, a svi zaraženi su povezani s putnicima iz Konga, tako da je privremeno zatvorila granicu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
1: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Mužinić, uredila Danja Dubravac.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Slijedi reprizirani program.

0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
1: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojom Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti. Prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikata je pozvao da budu razumni i odgovorni.
2: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je, nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Peterom Mađarom, objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
3: A great deal of work has already been achieved in very short time.
4: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
3: This pace each step of way.
0: Broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongu u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći, jer je virus kružio određeno vrijeme prije nego što je otkriven.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Kronika dana.
7: Lokalne vijesti.
8: Gradonačelnik Loris Peršurić sa pročelnicom gradskog odjela za društvene djelatnosti Tihanom Mikulčić i pročelnikom upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Damirom Hrvatinom obišao je radove na proširenju doma za starije i nemoćne osobe Poreč, jednog od najvažnijih projekata socijalne skrbi koje grad Poreč provodi u ovom mandatu. Riječ je o investiciji vrijednoj gotovo 8 milijuna eura s opremanjem koju u potpunosti financira grad Poreč, a kojom će se značajno povećati kapaciteti i unaprijediti kvaliteta skrbi za starije sugrađane. Projektom će od 2027. godine biti osigurani novi smještajni kapaciteti, stacionar te viša razina zdravstvene i socijalne skrbi za korisnike doma. Proširenjem će dom dobiti 35 novih ležajeva, i to ne samo u redovnom programu, već i u stacionaru, što je dugogodišnja potreba Poreča kao drugog grada po veličini u Istri. Time će ukupni kapacitet doma porasti na 120 ležajeva, a projekt donosi i važan novitet, takozvane obiteljske zajednice, suvremeni model skrbi koji korisnicima omogućuje samostalni oblik života. Riječ je o smještenim jedinicama s vlastitim sobama te zajedničkim dnevnim boravcima i kuhinjama koje maksimalno oponašaju život u vlastitom domu uz sigurnost stručne podrške. Prošireni dom gradi se kroz dva nova aneksa, južni i istočni, pri čemu se posebna pažnja vodi o očuvanju šumice bolnica koja okružuje dom i predstavlja važan zeleni prostor ovog dijela grada. Ovih se dana na manjoj istočnoj strani izvode armirano-betonski zidovi druge, odnosno zadnje etaže, koji će biti završeni do kraja mjeseca, potom još slijedi izvođenje krovne ploče, a izvedena je i hidroizolacija u prizemlju, izvode se gips kartonski radovi i instalacije u donjim etažama. Na južnoj, onoj većoj strani, izvodi se završni dio armirano-betonskih zidova druge etaže i priprema za treći kat. Izvedena je hidroizolacija u suterenu, izvode se gips kartonski radovi i instalacije u suterenu. Gradonačelnik Peršurić izrazio je zadovoljstvo tijekom radova i istaknuo kako je riječ o dugoročno važnom ulaganju u kvalitetu života starijih sugrađana.
9: Svi radovi idu stvarno po planu, po ljeti će se raditi na unutarnjim radovima i računamo negdje u prvoj polovici druge godine završiti sa svim radovima i otvoriti to proširenje našega doma. Puno mojih građana, naših građana je pitalo pa zašto tek druge godine, zašto toliko to traje, jednostavno mora to toliko trajati jer evo moramo se stvarno podsjetiti svi da je to proširenje doma u dva aneksa, a da postojeći dom radi cijelo ovo vrijeme i 24 sata, korisnici su unutra i jednostavno onda i ta dinamika radova ide sporije nego što bi to bila dinamika radova kad bi se nešto gradilo, a da objekt bude prazan. Kad smo na temu doma, za sve naše Porečane, Porečanke, grad sufinancira iz gradskog proračuna smještaj u domu, to će i dalje i cijena za korisnike ostaće sigurno i dalje. Mi ćemo naše subvencije morat i dizati jer jednostavno materijalna prava i sve ostali drugi troškovi se dižu u domu, no tu razliku će pokriti grad iz gradskog proračuna, a neće ići na povećanje onog dijela što plaćaju same korisnice. Tako da kako je sada, tako će ostati dalje. Najjeftiniji dom za korisnik, znači ono što korisnici plaćaju, dom za starije u Istri, a ja bih rekao i u, pa možda ne u cijeloj Hrvatskoj, ali slobodno se mogu usuditi reći i gotovo svugdje u Hrvatskoj.
8: Poreč je ovih dana domaćin još jednog vrhunskog sportskog spektakla, to jest evropskog prvenstva u hrvanju na pijesku te turnira svjetske serije Reikin Series u hrvanju na pijesku. Evropsko prvenstvo u hrvanju na pijesku za uzraste u 15, 17 i 20 u muškoj i ženskoj konkurenciji u Poreču okuplja čak 219 natjecatelja i natjecateljica iz 19 država. Svečano otvorenje održano je na pješčanoj plaži Lotusi u Zelenoj laguni, gdje su dobrodošlicu sudionicima zaželjeli porečki gradonačelnik Peršurić, Vladimir Bregović, predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza, Pedro Silva, tehnički delegat United World Wrestlinga, Svjetske hrvatske federacije, te Hrvoje Balen iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, nakon evropskog prvenstva koje se održalo 27. i 28. svibnja, u subotu 30. i nedjelju 31. svibnja na rasporedu je turnir svjetske serije u hrvanju na pijesku. Osim toga, u dvorani Finida u subotu 30.5. održat će se i trofej Jadrana, 37. tradicionalno UW natjecanje u hrvanju koje okuplja brojne domaće i strane hrvače u različitim dobnim i težinskim kategorijama. Tako će u Poreču biti još jedan bogati sportski vikend koji će okupiti u svim hrvačkim manifestacijama preko 1000 hrvača koji će uz vrhunske sportske doživljaje imati priliku i uživati u turističkoj ponudi Poreča. U sklopu ovogodišnjeg Ekola festivala kulture življenja u petak 29. svibnja u 18 sati u foajeu kazališne dvorane Pučkog otvorenog učilišta Poreč predstavit će se knjiga Naš kanat ni, to jest je lip, autora Noela Šurana u izdanju Etnografskog muzeja Istre. Ovo jedinstveno znanstveno djelo proizašlo iz autorova doktorskog istraživanja, donosi autentičan uvid u istarsku tradicijsku glazbu te kroz kritičko sagledavanje donedavno zanemarenih vokalnih i instrumentalnih tradicija pruža neprocjenjiv doprinos našoj kulturnoj baštini. Uz Noela predstavljanju će se pridružiti i doktorica znanosti Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre. Ulazi slobodan, a sve počinje večeras u 18 sati.
5: Vijesti iz sporta.
8: U Umagu se održao međunarodni turnir Alpe Adria 2026. u kickboksingu. Nastupilo je 280 boraca iz 40 klubova te 5 zemalja, a među njima bio je i kickboksing klub Vrsar iz Vrsara, za kojeg su nastupili dva borca i jedna borkinja, te jedan borac iz bratskog kluba Veli Jože iz Novigrada. Za Vrsar je nastupila Aurora Pisak, kojoj je ovo bilo prvo natjecanje i to u disciplini Point Fight za početnike do 28 kg. Osvojila je drugo mjesto, kategorija početnici. Luka Palm borio se u Kick Light disciplini za seniore i nakon velike pauze od natjecanja osvojilo također drugo mjesto. Za kickboxing klub Veli Jože iz Novigrada borio se Matijas Jerman, osvojio je dvije bronce i to u starijim kadetima, disciplina Kick Light za početnike i za borce preko 5 turnira. Noel Mandić, borac Vrsara i aktualni državni prvak, osvojio je zlatnu medalju u kategoriji dječaci do 30 kg. Noel je u finalu pobjedio rezultatom 8:3 najbolje rangiranog borca na svjetskoj vako rang listi. Ovo je inače njihov drugi susret i druga Noelova pobjeda. Treba naglasiti i to da je Noel u ovoj godini imao službeno samo jedan poraz i to na Europskom kupu na kojem je osvojio 3. mjesto. Povodom Dana državnosti, delegacija grada Poreča Parenco, predvođena gradonačelnikom Lorisom Peršurićem, njegovom zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš i predsjednikom gradskog vijeća Elijom Štifanićem, položila je vijenac, zapalila svijeće te odala počast minutom šutnje kod centralnog križa na gradskom groblju Poreču, spomen na one koji su položili živote za slobodnu Hrvatsku. Na ovaj način izražavamo posebnu zahvalnost svima onima koji su za našu zemlju položili svoje živote, kao i onima koji su se borili za život u slobodi, rekao je gradonačelnik, podsjetivši kako se dan ranije, 28.5. obilježavao i Dan Hrvatske vojske, Dan Hrvatske kopnene vojske te 35. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske. Molitvu za sve branitelje i one koji su svoje živote položili za slobodu predvodio je svećenik Darko Zgrabljić, a u obilježavanju Dana državnosti pridružili su se i gradski vijećnici, predstavnici policijske postaje Poreč, predstavnici udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Istarske udruge dragovoljaca Domovinskog rata, Hvidre u Magi i sjeverozapadne Istre i udruge antifašističkih boraca Poreč. Dan državnosti u Republici Hrvatskoj obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. Još jedna prevara zbog lažnog linka banke. Policija je zaprimila još jednu prijavu slučaja u kojoj je pravna osoba s područja Pazina prevarena za nekoliko desetaka tisuća eura. Naime, odgovorna osoba u pravnoj osobi zaprimila je lažnu elektroničku poštu koja je izgledala kao da stiže s adrese banke, a u kojoj je pisalo da radi neodgodive potvrde podataka za daljnje korištenje bankovnih usluga treba kliknuti na poveznicu u mailu, što je žena i učinila i unijela tražene podatke da bi ubrzo shvatila kako su s poslovnog računa u dva navrata izvršene neovlaštene isplate od po više tisuća eura. Odnosno da je prevarena, te je događaj prijavila policiji. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i tragaju za počiniteljem, te i dalje pozivaju građane da budu oprezni te da ne ustupaju svoje osobne podatke nepoznatim osobama, te dobro provjere sve zahtjeve u kojima se traži promjena podataka. Isto tako treba dobro provjeriti iz koje je elektroničke pošte poslan zahtjev. Prije poduzimanja bilo kakvih radnji dobro je provjeriti s bankom ili suradnikom uvjete poslovanja i radi li se doista o zahtjevima koji potječu od ovlaštenih osoba. Podatke o bankovnim karticama, PIN broj i CVV broj kao i svoje osobne podatke građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama kako ne bi postali žrtve kaznenih djela. U slučaju da ste ipak oštećeni kaznenim djelom ili posumnjate u mogućnost počinjenja kaznenog djela, nazovite policiju na broj 192 ili dođite u najbližu policijsku postaju. Na groblju Kašteliru kod Centralnog križa položeni su vijenci u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske. U ime općine Kaštelir Labinci vijence su položili načelnik Giuliano Petrović, predsjednik općinskog vijeća Ivan Legović te vijećnici Gregor Legović i Silvio Beaković, kao i mještanin Juro Jelač. Danas se s poštovanjem prisjećamo svih koji su dali svoje živote za ovu zemlju, vjerujući u slobodu, istinu i suverenu Hrvatsku. Njihova hrabrost i žrtva trajno će nas podsjećati na važnost zajedništva, mira i vrijednosti na kojima je izgrađena slobodna, demokratska i suverena Hrvatska, poručio je načelnik te čestitao Dan državnosti. Minutom šutnje odana je počast svima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Dan državnosti obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. Inače, od 2001. do 2019. 30. svibnja obilježavao se kao Dan Hrvatskog sabora, a donošenjem novog zakona o blagdanima, koji se primjenjuje od 1.1.2020. godine, ponovno se obilježava kao Dan državnosti Republike Hrvatske. Zastupnik IDS-a Dalibor Paus tijekom saborske rasprave o izvješću o radu policije u 2025. posebno je naglasio kako Hrvatska i dalje s pravom slovi kao jedna od najsigurnijih zemalja u Europi, a Istarska županija ostaje među najsigurnijim i najpoželjnijim turističkim regijama. Međutim, upozorio je da se sigurnost ne smije promatrati isključivo kroz broj razriješenih kaznenih djela, već kroz cijeli lanac postupanja institucija. Pozvao je na sustavno povezivanje Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa kako bi se prvi put dobila cjelovita slika o tome što se događa nakon policijskih istraga, koliko predmeta završava optužnicama, osuđujućim presudama ili odbacivanjem postupaka. Posebno se osvrnuo i na stanje u policijskoj upravi Istarskoj, gdje je sigurnosna situacija stabilna unatoč velikim izazovima koje donose turizam, povećana međunarodna mobilnost, Schengen, izdavanje radnih dozvola i rast složenih oblika kriminaliteta. Napomenuo je da je najveći problem i dalje kronični nedostatak policijskih službenika, jer je u Istri popunjeno tek oko 60% predviđenih radnih mjesta, zbog čega policijski službenici godinama rade pod pojačanim opterećenjem, osobito tijekom turističke sezone, kada se broj ljudi na području županije više nego udvostruči. Sustav se već godinama održava prekovremenim radom i privremenim premještajima policajaca iz drugih dijelova Hrvatske. Takav model može biti privremeno rješenje, ali ne i dugoročna strategija, upozorio je Paus.
5: Vijesti i sporta.
8: Triatlon klub Poreč u nedjelju 31.5. na plaži Sveti Martin s partnerima gradom Porečom i Plavom lagunom organizira triatlonsku manifestaciju Tri Poreč, koja obuhvaća promo utrku pod nazivom Triatlon za sve, u sklopu koje će se plivati 300 metara, biciklirati 8 km i trčati 2,5 km. Uz to bit će i sprint triatlon, 750 metara plivanje, 20 km bicikl i 5 km trčanje. Start utrke Triatlon za sve predviđen je u 9.30, a sprint triatlona u 10 sati. Svečano proglašenje pobjednika održat će se u 12.30. Za potrebe sigurnog održavanja manifestacije, dio županijske ceste 5039 i dio lokalne ceste 50044 bit će zatvoreni za promet u vremenu od 9.25 do 12.15. Točnije, zatvorena će biti dionica Sveti Martin, Červar, Kamp Ulika, Sveta Ana, Sveti Martin. Sudionike u prometu moli se za razumijevanje i poštivanje postavljene signalizacije. Pozivaju se i svi zainteresirani građani i ljubitelji sporta da svojim dolaskom podrže natjecatelje te uveličuju ovu sportsku manifestaciju. Preporuča se i koristiti alternativne pravce tijekom navedenog razdoblja, to jest od 9.25 do 12.15.
5: Vremenska prognoza.
8: Danas pretežno sunčano, popodne uz prolaznu umjerenu na oblaku. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. U jutarnjim satima moguća je i bura. Jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovotjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Za prvi prilog u ovotjednoj Eufrazijani imamo javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, ispred kojega nam se javila Ana Marija Lovrečić i pričala nam o zbivanjima u sklopu festivala Ekolo, Festival kulture življenja, te o još nadolazećim aktivnostima u Pučkom otvorenom učilištu Poreč.
1: Dobar dan iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, gdje se upravo završava 8. Ekolo Festival kulture življenja. Nakon predivnog koncerta Nuše Hausera i prijatelja, održan u srijedu u kazališnoj dvorani, i nakon predivnog koncerta gostujućeg zbora iz Londona i naše harmonikašice Porečanke Kjare i Janko, koje se održalo u četvrtak u Eufrazijevoj bazilici. Evo, u petak vas pozivamo 18 sati u foajeu kazališne dvorane Pučkog otvorenog učilišta Poreč na predstavljanje knjige Naš kanat nije lik, autora Noela Šorana, u izdanju Etnografskog muzeja Istre. Ovo je jedinstveno znanstveno djelo, proizašlo je iz autorova doktorskog istraživanja i donosi nam duboki i autentičan uvid u istarsku tradicijsku glazbu na tanko i na debelo, te kroz kritičko sagledavanje vokalnih i instrumentalnih tradicija pruža neprocjenjiv doprinos našoj kulturnoj baštini. Predstavljanju će se pridružiti i naša Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre. Dobrodošli ste. Osim predstavljanja, održat će se i jedan video dokumentarac, tako da sigurno će biti interesantno i bit će nam uvertira u ovogodišnji festival i smotru Naš kanat je lip, koji će se održati u lipnju u Istarskoj sabornici. A zadnji dan ovogodišnjeg Ekola, 30. svibnja u subotu u 20 sati, očekuje nas predstava Zakopana čuda prema dijelu Monike Herceg, redateljice Nina Violić, uloge su Leon Lučev i Jelena Graovac-Lucev. Autori glazbe su popularni Damir Martinović Mrle i Ivana Mazukijević. Scenografija i video potpisuje Toni Soprano, kostimografiju potpisuje Andreja Bistričić, a autor fotografija je Valerio Baranović. Produkcija je u biti koprodukcija umjetničke organizacije TAG, Centra za kulturu Trešnjevka i Tvrđave kulture Šibenik. Znači jedna impozantna, velika glazbena, umjetnička imena, i dobrodošli ste, rezervirajte si evo vaše mjesto ili sat vremena prije predstave, ili možete nazvati Pučko otvoreno učilište ili preko rezervacijskog sustava preko interneta. Zakopana čuda su multimedijalna predstava, jedna multimedijalna kazališna predstava o ljubavi, sjećanju i iluziji. Predstava gledatelje uvodi u posljednje trenutke jedne žene u kojima se sjećanja otvaraju kao golema skloništa, a prizori u kojima se mašta i stvarnost stapaju tvore snažan emocionalni prostor. Kroz TV simbolična prostora, Rausvr, most i stom, publika ulazi u prostor jednog života ispunjenog strašću i maštom, željama i potrebama. Predstava koristi inovativne video projekcije kao scenografsku formu, stvarajući tako u biti trodimenzionalne prostore u kojima glumci uranjaju u živu sliku. Kombinacijom žive glume, video slike i glazbenog performansa, Zakopana čuda brišu granice između kazališta i filma, stvarajući jedinstven kazališni film uživo, vizualno upečatljiv, emotivno ogoljen i univerzalni prepoznatljiv. A univerzalna poruka je ljubav. Dobrodošli na 8. izdanje Ekola, dobrodošli u Pučko otvoreno učilište Poreč i vidimo se sljedećim prilikom.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo s prilogom o Pulskom filmskom festivalu, ni manje ni više nego 73. U Puli u Arheološkom muzeju Istre predstavljen je bogat program ovog 73. Pulskog filmskog festivala i noviteti ovogodišnjeg izdanja, koje će se održati od 9. do 16. srpnja. Na pregled lokacije stigla je i ekipa filma Svadba, koji će u areni otvoriti festival, a svoj film Male stvari, koji će u Puli imati svjetsku premijeru, predstavio je redatelj Zvonimir Jurić. Novo izabrana ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival Vlatka Kolarović otvorila je konferenciju za medije uz slogan ovogodišnjeg festivala Svemir u nama, koji će uskoro preplaviti Pulu na vizualima iza kojih i ove godine stoji tvrtka Sonda. Daniel Pek, umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala, rekao je da će 73. izdanje biti obilježeno raznolikom filmskom produkcijom koja na interesantan način daje uvid u trendove koji se razvijaju u hrvatskom filmu. Izbornik programa Pulskog filmskog festivala Mario Kozina osvrnuo se na teme izabranih filmova. Uz Svadbu, koja je nadmašila sva očekivanja, na festivalu će biti i 3 dječja filma, što je važno jer su djeca budući filmofili i budući gledatelji hrvatskog i europskog filma i posjetitelji Pulskog filmskog festivala. Peđa Grbin, gradonačelnik grada Pule, izrazio je zadovoljstvo ovogodišnjim programom festivala te kazao da ima za svakog ponešto od najmlađih do starijih. Ravnateljica ustanove na kraju je i posebno naglasila kako festival počinje i prije službenog početka. U kinu Vali 4. srpnja kreće program Greater Adria uz kvalitetne europske i nezavisne filmove, a 6. srpnja također u kinu Vali kreće dječji filmski program Pulica.

0: Eufrasiano.
1: Posljednji prilog u ovo tjedno Eufrazijani emisije o kulturi priča nam o jednom festivalu lutaka. Publika diljem Istre uživala je u četvrodnevnoj čaroli lutkarskog kazališta i umjetnosti lutkarstva na festivalu Abrakadabra. Radionicom izrade lutaka pod nazivom Čuda od smeća, koji su na odjelu za djecu i mlade gradske knjižnice Poreč vodili glumci Zdenka Šustić i Lorenzo Tolić iz kazališne družine EMA iz Zagreba, završen je četvrti istarski lutkarski festival Abrakadabra. Kroz igru, kreativnost i snažnu ekološku poruku polaznici radionice, a koja je istoga dana održana i u Bujama u Puškom otvorenom učilištu, uz stručno vodstvo umjetnika lutkarstva od otpada papira, plastike, kartona, tekstila, starih kutija i plastičnih čepova izradili su prave kazališne lutke. Stvorena je još jedna nova maštovita lutkarska priča o bogatom mozaiku ovogodišnje Abrakadabre, koja je u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja u partnerstvu s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku od 25. do 28. svibnja održana diljem Istre s ciljem približavanja čarolije lutkarskog kazališta i umjetnosti lutkarstva publici svih uzrasta. Festival Abrakadabra realiziran je uz potporu Istarske županije, grada Rovinja, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Turističke zajednice grada Rovinja, Pučkog otvorenog učilišta Buje, gradske knjižnice Poreč, općine Kanfanar, općine Žminj, kuće Kaštela u Momjanu, Maistre i Valalte. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
1: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojom Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti. Prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
2: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je, nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Petrom Mađarom, objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
3: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: A što je sad? Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Real thing. I know it by the feeling. valovima Radio Centra.

0: reći spremna sam.
1: A šta je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump, nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
1: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojem Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti. Prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a u oči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
2: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Petrom Mađarom objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade. Broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongu u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000, a Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći jer je virus neotkriven kružio određeno vrijeme.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
3: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
4: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
6: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Neobičan prizor na zadarskim cestama privukao je velik broj znatiželjnih pogleda. Video spot za duet na čijoj si strani u izvedbi zadarske pjevačice Sanele i frontmena grupe Leteći odred Denisa Dumančića sniman je na pozornici na šleperu koji je prošao kroz grad i izazvao oduševljenje prolaznika koji se slažu, ovo je novi ljetni hit. Pjesmu potpisuje autor Rudolf Dvorski, dok je za modernu i energičnu produkciju zaslužan Ivan Popeskić. Video spot koji je nastao pod redateljskom palicom Marina Brkljače prati atmosferu pjesme i donosi nešto sasvim drugačije. Snimljen je na pokretnom šleperu koji je prolazio kroz Zadar. Ova se glazbena priča pretvorila u jedinstven spoj glazbe, atmosfere i emocije, a upravo je to osvojilo i prolaznike koji su među prvima imali priliku čuti pjesmu, ali i sudionike projekta, na čijoj si strani već sada ostavlja dojam pjesme koja bi mogla obilježiti nadolazeće ljeto. Poslušajmo pjesmu Na čijoj si strani, oni su Sanela i Denis Dumančić.

Jedno relativno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je Silvija Dvornik. Ova splitska pjevačica dugi je niz godina dio aktivne glazbene scene na kojoj je dobro znano ime jer osim što ju prati glas sjajnoga vokala, ona slovi i za odličnu zabavljačicu uz koju je vrhunska atmosfera pravilo, a ne iznimka. Iskustvo na terenu za koje znalci kažu da je najbolje mjerilo kvalitete i popularnosti pjevača, Silviji je donijelo sigurnost, ali i vjeru u moć vlastite interpretacije, pa se napokon odvažila snimiti svoju prvu autorsku pjesmu. Kombinacija dalmatinskog zvuka te ljubavnih lirskih stihova kao salivena pristaje Silvijinoj nježnoj i romantičnoj osobnosti. Za pjesmu je snimljen i živopisan video spot čije su scene snimane, a gdje drugdje nego u Silvijinom rodnom Splitu na divnim lokacijama koje su scenografija njenog života. Glazbu potpisuje Tatjana Jergan Botunac, stihove Luči Slivar, aranžman je djelo Jana Šinjora Cvetkovića. Poslušajmo pjesmu Znam da te volim, ona je Silvija Dvornik.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Tomislav Bralić i Klapa Intrade objavili su novu pjesmu Za sve vrime, najavljujući i nadolazeći album koji će nositi isto ime. U video spotu se uz Klapu pojavljuje još jedno poznato lice, glumac Dejan Marciklić, kojeg je proslavila uloga Igora Carevića u seriji Zabranjena ljubav. Glazbu ove nove pjesme potpisuje Tatjana Jergan Botunac, tekst Branko Slivar, aranžman Igor Ivanović. Album koji će uskoro izaći nosit će naziv upravo po ovoj novoj pjesmi, poručio je Tomislav Bralić o novoj pjesmi Intrada i u ime Klape dodao: uživajte u novim zvucima Klape Intrade i pogledajte naš novi video koji je režirao Igor Gojić. Poslušajmo pjesmu Za sve vrime, oni su Tomislav Bralić i Klapa Intrade.

samo godinu dana nakon izlaska njihovog hvaljenog i nagrađivanog albuma Boutique Pop Volume 1, grupa Majales predstavila je novi singl Jel te zove na ples, kojim otvaraju novo glazbeno poglavlje. Nazivom posljednjeg albuma Volume 1 dali su svojevrsno obećanje publici da će se pop era nastaviti i evo, rađa se nasljednik Boutique Popa i započinje Volume 2 izdanje. A što nas čeka u nastavku, pokušao nam je odgonetnuti frontman benda Petar Beluhan. Čeka nas nova uzbudljiva porcija popa i sva moguća iznenađenja na koja putem naletimo, obzirom da smo upravo u procesu stvaranja i snimanja novih pjesama, a to je u slučaju Majalesa uvijek nepredvidiva avantura, objasnio je Beluhan, koji sa gitaristom Vladimirom Mirčetom autorski stoji iza ovog plesnog hita. Novi singl donosi potpuno novi zvuk u izričaj kultnog zagrebačkog benda, a pjesmu prati odličan videospot u režiji talentiranog Dinka Šimca. Ne dužimo više, poslušajmo pjesmu Jel te zove na ples, oni su Majales.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon što su se Song Killersi vratili singlom Superman i ponovo osvojili publiku svojim prepoznatljivim plesnim i funky zvukom, pjesma sada dobiva i novo suvremeno izdanje kroz remix mladog producenta Arijana Miškulina. Originalni singl Superman, iza kojeg autorski stoje Predrag Martinjak i Željko Banić Bane, donio je energičnu atmosferu i razigrani tekst u kojem se Bane našao u ulozi super junaka. Novu dimenziju pjesmi sada donosi 20-godišnji producent iz Zagreba Arijan Miškulin, koji je Superman transformirao u modern house remix, inspiriran R&B groovom i dance estetikom. Arijan Miškulin dolazi iz Zagreba, student je i glazbom se bavi od najranijih dana. Formalno glazbeno obrazovanje započeo je u glazbenom učilištu Eli Bašić pod mentorstvom profesora Edija Terbovca, gdje je učio klavir, dok se glazbenom produkcijom intenzivno bavi od svoje 15. godine. Idemo čuti remix pjesme Superman, Arijan remix, a oni su Song Killersi.

Zagrebački kantautor Mladen Burnač krajem lipnja objavljuje album sa najljepšim duetima u karijeri. Među poznatim imenima koja su surađivali sa Mladenom tu su Arsen Dedić, Matija Dedić, Mila Elegović, Amir Kazić Leo, Jimmy i Denis Dumančić. Gotovo svaka pjesma sa ovoga novog albuma ima i svoj video spot, tako da možete pogledati na YouTube-u, a mi ćemo sada čuti jednu od pjesama Jer ti ljubiš drugoga, Mladen Burnač i Jimmy.

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog tijela, iz čisto boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila, u zimskoj noći ispod Sljemena. Zaklopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim te nježno, ali kako već svijet.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu su Frano Pehar i Tarapana, koji su objavili novu pjesmu Divna žena. Pjesma pršti veseljem, dobrim plesnim ritmom i pozitivom. Snimili su i zabavni video spot u kojem Frano igra tri različite uloge: automehaničara, studenta i zaljubljenog glazbenika, a u video spotu glumi atraktivna plesačica koja je na snimanje došla ravno sa Eurosonga, gdje je nastupila uz crnogorsku predstavnicu. Glazbu i stihove potpisuje Dušan Bačić. Aranžman su djelo Hrvoja Domazeta, a izdavač je Bonton Music. Poslušajmo pjesmu Divna žena, a oni su Frano Pehar i Tarapana. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će od 9 do 19 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Biće izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica. Letački program u kojem će sudjelovati gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Bivši direktor u Skijaškom savezu Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio i da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravično suđenje. Bivši šef Skijaškog saveza, kojeg USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza, već se mjesec dana nalazi u pritvoru u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju. Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna spustit će se cijene goriva, najavio je premijer Andrej Plenković i još jednom ponovio koja je svrha novog vladinog antiinflacijskog paketa.
1: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom, no ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće su obznanili da će potpisati samo dogovor u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
2: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: I Teheran je potvrdio da još nije postignut dogovor sa Washingtonom o okončanju rata. Razgovori se nastavljaju, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji. Prerano je reći je li dron koji se zabio u stambenu zgradu u Rumunjskoj bio ruski, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Također je sugerirao da se možda radi o ukrajinskom dronu. Odbacio je i opaske predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je optužila Rusiju da je prešla još jednu granicu s tim incidentom. Zar je ona sama pregledala krhotine, zaključio je Putin. Sport. U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov. Susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
3: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 10.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: Na groblju u Kašteliru kod centralnog križa položeni su vijenci u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske. U ime općine Kaštelir Labinci vijence su položili načelnik Giuliano Petrović, predsjednik općinskog vijeća Ivan Legović te vijećnici Gregor Legović i Silvio Beaković, kao i mještanin Juro Jelač. Danas se s poštovanjem prisjećamo svih koji su dali svoje živote za ovu zemlju, vjerujući u slobodu, istinu i suverenu Hrvatsku. Njihova hrabrost i žrtva trajno će nas podsjećati na važnost zajedništva, mira i vrijednosti na kojima je izgrađena slobodna, demokratska i suverena Hrvatska, poručuje načelnik te čestitao Dan državnosti. Minutom šutnje odana je počast svima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Dan državnosti obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. Inače, od 2001. do 2019. 30. svibnja obilježavao se kao Dan Hrvatskog sabora, a donošenjem novog zakona o blagdanima, koji se primjenjuje od 1.1.2020. godine, ponovno se obilježava kao Dan državnosti Republike Hrvatske. Zastupnik IDS-a Dalibor Paus tijekom saborske rasprave o izvješću o radu policije u 2025. posebno je naglasio kako Hrvatska i dalje s pravom slovi kao jedna od najsigurnijih zemalja u Europi, a Istarska županija ostaje među najsigurnijim i najpoželjnijim turističkim regijama. Međutim, upozorio je da se sigurnost ne smije promatrati isključivo kroz broj razriješenih kaznenih djela, već kroz cijeli lanac postupanja institucija. Pozvao je na sustavno povezivanje Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa kako bi se prvi put dobila cjelovita slika o tome što se događa nakon policijskih istraga, koliko predmeta završava optužnicama, osuđujućim presudama ili odbacivanjem postupaka. Posebno se osvrnuo i na stanje u Policijskoj upravi Istarskoj, gdje je sigurnosna situacija stabilna unatoč velikim izazovima koje donose turizam, povećana međunarodna mobilnost, Schengen, izdavanje radnih dozvola i rast složenih oblika kriminaliteta. Napomenuo je da je najveći problem i dalje kronični nedostatak policijskih službenika, jer je u Istri popunjeno tek oko 60% predviđenih radnih mjesta, zbog čega policijski službenici godinama rade pod pojačanim opterećenjem, osobito tijekom turističke sezone, kada se broj ljudi na području županije više nego udvostruči. Sustav se već godinama održava prekovremenim radom i privremenim premještajima policajaca iz drugih dijelova Hrvatske. Takav model može biti privremeno rješenje, ali ne i dugoročna strategija, upozorio je Paus.
6: Vijesti i sporta.
5: Triatlon klub Poreč u nedjelju 31.5. na plaži Sveti Martin s partnerima gradom Porečom i Plavom lagunom organizira triatlonsku manifestaciju Tri Poreč, koja obuhvaća promo utrku pod nazivom Triatlon za sve, u sklopu koje će se plivati 300 metara, biciklirati 8 km i trčati 2,5 km. Uz to bit će i sprint triatlon, 750 metara plivanje, 20 km bicikl i 5 km trčanje. Start utrke Triatlon za sve predviđen je u 9.30, a sprint triatlona u 10 sati. Svečano proglašenje pobjednika održat će se u 12.30. Za potrebe sigurnog održavanja manifestacije, dio županijske ceste 5039 i dio lokalne ceste 50044 bit će zatvoreni za promet u vremenu od 9.25 do 12 sati i 15 minuta. Točnije, zatvorena će biti dionica Sveti Martin, Červar, Kamp Ulika, Sveta Ana, Sveti Martin. Sudionike u prometu moli se za razumijevanje i poštivanje postavljene signalizacije. Pozivaju se i svi zainteresirani građani i ljubitelji sporta da svojim dolaskom podrže natjecatelje te uveličuju ovu sportsku manifestaciju. Preporuča se i koristiti alternativne pravce tijekom navedenog razdoblja, to jest od 9.25 do 12 sati i 15 minuta. Muzika.
6: Vremenska prognoza.
5: Danas pretežno sunčano, popodne uz prolaznu umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. U jutarnjim satima moguća je i bura. Jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji su mogući u zonama radova, naplatnih postaja, tunela i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima. Zbog Dana državnosti danas od 14 do 23 sata na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Zabrana će biti i sutra od 12 do 23 sata. Čekanja su u teretnom prometu na izlasku iz zemlje, na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom.

Zlatne ploče. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, točno je 7 sati i prva minuta. Vi ste na valovima radiocentra Studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. A neki od vas slušaju nas i putem interneta. Danas je 30. svibnja, praznik, Dan državnosti. To je državni blagdan, ovdje na kalendaru je označen crveno, prema tome danas neće raditi one trgovine i sva ona mjesta koja inače rade. Neradni je dan, ali neće biti neradni za mnoge kafiće, restorane, benzinske pumpe, dežurne ljekarne, vjerujem. Dakle, ipak mnogi će danas raditi jer je nemoguće da baš nitko ne radi na današnji dan. Ali mi ćemo se potruditi da proslavimo današnji dan državnosti onako kako spada. Slušamo pjesmu We Are The World iz 85. Ajmo vidjeti šta nam kažu mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi vrlo ugodnih 18 stupnjeva Celzija. Tlak zraka je 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 81%. Ako se odlučite za kupanje u moru, danas je temperatura mora 20 stupnjeva Celzija. Sasvim je vedro, a vedro će biti cijeli dan. Možda bude nekih oblačića poslije podne, pred večer, ali to je vrlo mala vjerojatnost. Ono što je poprilično sigurno da će u ponedjeljak biti nestabilno, a to znači da bi moglo biti i kišice i grmljavine u ponedjeljak. Ali o tom potom, tako je. Nas očekuju lokalne vijesti točno u 7 sati i 15 minuti. Nakon 8 zanimljivosti iz zemlje i svijeta, pa u 9 slušamo vijesti Hrvatskog radija. Nakon 9 tu su glazbene crtice, u 10 lokalne obavijesti, a nakon toga subotom slušamo domaću glazbu. Najčešće su to hitovi sa festivala MIK. U 11 sati nam slijedi najvažnija emisija lokalne vijesti Radio Centra. Nakon toga emisija koja nosi naslov Hranimo se zdravo. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti, a u 10 minuta do 13 sati tu je glazbeni tris. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Eto, korisne informacije i super glazba, sve na valovima Radio Centra. Još jednom dobro jutro, slušamo i dalje USA for Africa, We Are The World.

0: Blic vijesti.
1: Na groblju u Kašteliru kod centralnog križa položeni su vijenci u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske. U ime općine Kaštelir Labinci vijence su položili načelnik Giuliano Petrović, predsjednik općinskog vijeća Ivan Legović te vijećnici Gregor Legović i Silvio Beaković, kao i mještanin Juro Jelač. Danas se s poštovanjem prisjećamo svih koji su dali svoje živote za ovu zemlju, vjerujući u slobodu, istinu i suverenu Hrvatsku. Njihova hrabrost i žrtva trajno će nas podsjećati na važnost zajedništva, mira i vrijednosti na kojima je izgrađena slobodna, demokratska i suverena Hrvatska, poručuje načelnik te čestitao Dan državnosti. Minutom šutnje odana je počast svima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Dan državnosti obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. Inače, od 2001. do 2019. 30. svibnja obilježavao se kao Dan Hrvatskog sabora, a donošenjem novog zakona o blagdanima, koji se primjenjuje od 1.1.2020. godine, ponovno se obilježava kao Dan državnosti Republike Hrvatske. Zastupnik IDS-a Dalibor Paus tijekom saborske rasprave o izvješću o radu policije u 2025. posebno je naglasio kako Hrvatska i dalje s pravom slovi kao jedna od najsigurnijih zemalja u Europi, a Istarska županija ostaje među najsigurnijim i najpoželjnijim turističkim regijama. Međutim, upozorio je da se sigurnost ne smije promatrati isključivo kroz broj razriješenih kaznenih djela, već kroz cijeli lanac postupanja institucija. Pozvao je na sustavno povezivanje Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa kako bi se prvi put dobila cjelovita slika o tome što se događa nakon policijskih istraga, koliko predmeta završava optužnicama, osuđujućim presudama ili odbacivanjem postupaka. Posebno se osvrnuo i na stanje u policijskoj upravi Istarskoj, gdje je sigurnosna situacija stabilna unatoč velikim izazovima koje donose turizam, povećana međunarodna mobilnost, Schengen, izdavanje radnih dozvola i rast složenih oblika kriminaliteta. Napomenuo je da je najveći problem i dalje kronični nedostatak policijskih službenika, jer je u Istri popunjeno tek oko 60% predviđenih radnih mjesta, zbog čega policijski službenici godinama rade pod pojačanim opterećenjem, osobito tijekom turističke sezone, kada se broj ljudi na području županije više nego udvostruči. Sustav se već godinama održava prekovremenim radom i privremenim premještajima policajaca iz drugih dijelova Hrvatske. Takav model može biti privremeno rješenje, ali ne i dugoročna strategija, upozorio je Paus.
0: Vijesti i sporta.
1: Triatlon klub Poreč u nedjelju 31.5. na plaži Sveti Martin s partnerima gradom Porečom i Plavom lagunom organizira triatlonsku manifestaciju Tri Poreč, koja obuhvaća promo utrku pod nazivom Triatlon za sve, u sklopu koje će se plivati 300 metara, biciklirati 8 km i trčati 2,5 km. Uz to bit će i sprint triatlon, 750 metara plivanje, 20 km bicikl i 5 km trčanje. Start utrke Triatlon za sve predviđen je u 9.30, a sprint triatlona u 10 sati. Svečano proglašenje pobjednika održat će se u 12.30. Za potrebe sigurnog održavanja manifestacije, dio županijske ceste 5039 i dio lokalne ceste 50044 bit će zatvoreni za promet u vremenu od 9.25 do 12 sati i 15 minuta. Točnije, zatvorena će biti dionica Sveti Martin, Červar, Kamp Ulika, Sveta Ana, Sveti Martin. Sudionike u prometu moli se za razumijevanje i poštivanje postavljene signalizacije. Pozivaju se i svi zainteresirani građani i ljubitelji sporta da svojim dolaskom podrže natjecatelje te uveličuju ovu sportsku manifestaciju. Preporuča se i koristiti alternativne pravce tijekom navedenog razdoblja, to jest od 9.25 do 12 sati i 15 minuta. Muzika.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, popodne uz prolaznu umjerenu na oblaku. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. U jutarnjim satima moguća je i bura. Jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6. Radio Centar.

0: Voyage, voyage.
1: Slušamo izvođačica Desireless. Ne znam točno kako se na francuskom to čita, ali kužite priču. 86. Veliki hit iz 86. Voyage, voyage. Ako ste na putu, evo pravih informacija za vas. Dakle, stanje na cestama. Što se tiče Poreča i Poreštine, promet je slabog intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Određene dionice cesta su završene sa radovima, pa više tu nema radova, možete komotno voziti, ali ipak budite oprezni jer možda ipak tamo gdje vi dođete budu nekakvi radovi. Sve će to biti obilježeno kako treba, sa određenim znakovima, pa budite oprezni naravno. Što se tiče ostatka Hrvatske, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, naravno osim na dionicama gdje traju radovi. Tijekom dana se očekuje pojačan promet na većini cesta u smjeru mora. Vozače savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Naravno, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Stoga ostali vozači, dakle vozače ostalih vozila, upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, preticanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.

Što se tiče graničnih prijelaza, tu je sve kao i inače, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Evo, sada znate sve, uvijek možete pogledati stranice HAK-a ili recimo stranice Jadrolinije vezano za trajekt ili katamaran koji vas zanima. A mi nastavljamo sa 80-ima, Baltimora se zove pjevač, odnosno band. Jukebox Boy, stari hit iz 80-ih. Još jednom dobro jutro s Valova Radio Centra.

Probudi me. Probudi me, dotakni me. Grupa Eni. S ovom pjesmu su nastupili na Dori i pobjedile su 97. Evo, mi vas budimo sa dobrom glazbom i naravno sa korisnim informacijama. Pa idemo vidjeti da li ima najavljenih radova. Za danas naravno nema, jer kao prvo subota je, kao drugo danas je praznik Dan državnosti. Sutra također nema planiranih prekida napajanja električnom energijom. Za ponedjeljak sada ćemo vidjeti, ponedjeljak 1. lipnja također nema planiranih prekida, a kažu niti za utorak. Odlično. Nadamo se da kvarova neće biti, pa neće biti potrebe za izvanrednim izlaskom djelatnika na teren. Što se tiče vodovodnih postrojenja, evo provjeravam sada stranice Istarskog vodovoda, tako je. Radovi su bili u Poreču jučer, a 1.6., dakle 1. lipnja, radovi u Bojama. Kaže u Bojama, to jest radi se o poslovnoj jedinici Boje, ali radovi su na području grada Umaga. Naselje Škavnice, ako sam dobro pročitao, Škavnice. Bez vode u ponedjeljak od 8 do 12 sati. Broj telefona za nejasnoće 052-602-260. Sve je jasno. Ok. Evo, slušamo i dalje pjesme za buđenje. Wake me up before you go go. Grupa OM, slavna pjesma. 7 sati 53 minuta.

0: Oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099 422 0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099 422 0007.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas, sutra, preksutra, šta kažu naši mjerni instrumenti, sada ćemo provjeriti. 8 sati 10 minuta, temperatura zraka trenutno u Poreču iznosi 23 stupnja Celzija. Tlak zraka 1018 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 67%. Evo, to je ukratko, a malo duže kaže ovako, sasvim je vedro, vedro će biti cijeli dan, neki oblačići će se pojaviti oko 17-18 sati, to će biti to za danas. Prevladava sjeverni, sjeverozapadni vjetar, trenutno puše brzinom 2 metra u sekundi. Već smo rekli da moguća promjena vremena je za ponedjeljak, tu su sve nacrtali, sve moguće znakove, znači moguće je da bude i kišice i grmljavine, dakle u ponedjeljak, a onda je moguće i u srijedu. Utorak će biti nešto jači vjetar, ali kiše ne bi smjelo biti. Eto, uživat ćemo u lijepom vikendu, sunčanom, nisu pretjerano velike temperature, jutros je minimalna bila 16, kao što će biti i sutra minimalna 16, maksimalna danas se očekuje 28, sutra 29. Evo, to je stvarno ukratko, nećemo dužiti više o tome, idemo dalje s dobrom glazbom, sjećamo se malo Denis i Denis, program tvog kompjutera. Vrlo napredni su bili za ono doba. A i danas rado slušana pjesma.

0: Marketing Radio Centra.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.

No, idemo dalje još s informacijama dok stignemo s istima dalje. Radova danas nema u najavi kako to obično i biva za vikend, a temperatura zraka je trenutno 23 Celzijeva stupnja. Pred nama je dakle još jedan vrući sparan dan s obzirom da je vlaga zraka 66%. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala, a u nastavku dana očekuje se ponovno porast temperature barem do 30 Celzijevih stupnjeva. A mi imamo vremena za još pokoju informaciju. Evo jedna zanimljiva najavica. Dan otvorenih vrata za roditelje i učenike 8. razreda, koji će se održati u ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 17 sati u turističko-ugostiteljskoj školi Antona Štifanića. Ova manifestacija namijenjena je učenicima 8. razreda i njihovim roditeljima kako bi se upoznali s obrazovnim programima koje škola nudi, mogućnostima nastavka obrazovanja, stipendiranju učenika te aktivnostima i projektima škole. Na kraju prezentacije predviđen je i mali domjenak.

U školi, dakle, novi početci, a s druge strane studio za izvedbene umjetnosti Mot 08 poziva na svečanu završnu plesnu reviju. S velikim zadovoljstvom pozivaju roditelje, prijatelje, noniće, simpatizere udruge te sve ljubitelje plesa na svečanu završnu plesnu reviju koja će se održati u ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 19 sati u dvorani Finida.

Evo jedno upozorenje o privremenoj regulaciji prometa, osim one u centru grada kod vrtića. Jedno privremeno zatvaranje prometa je u nedjelju 31. svibnja na plaži Sveti Martin, kada će se održati triatlonska utrka. Za potrebe ove manifestacije sportske, dio županijske ceste 5039 i dio lokalne ceste 50044 biti će zatvoreni za promet u vremenu od 9 sati 25 minuta do 12 sati 15 minuta, a to je dionica Sveti Martin, Červar, Kampulika, Sveta Ana, Sveti Martin.

A u ponedjeljak likovna udruga Poreč slavi 20 ravnih jubilarnih godina aktivnog djelovanja, stvaranja i zajedništva, a tijekom dva desetljeća udruga je okupila brojne zaljubnike umjetnost, ostvarujući i ostavljajući prepoznatljiv trag u kulturnom životu grada. Svečana sjednica uz prigodnu izložbu održat će se u 19 sati u Gali u prisustvu zvanika, sadašnjih i bivših članova te prijatelja udruge. Biti će to večer uspomena umjetnosti i zahvalnosti svima koji su tijekom godina bili dio ove lijepe priče.

No vrijeme i za vijesti Hrvatskog radija. Temperatura zraka u Poreču 24 Celzijeva stupnja. Pred nama još jedan vedri sunčan dan, moguća manja na oblaka. Kolnici u Poreču suhi, a promet srednjeg intenziteta. Idemo na vijesti, čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra. Ostanite s nama.

0: 99 problems, but you won't be one. Like what?
1: Deveti sati. Vijesti. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na Jarunu građani već od 9 sati mogu upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva. Govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
2: Početak programa je planiran za 17.30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša krila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
1: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftinit će gorivo, najavio je premijer Andrej Plenković i još jedan put ponovio koja je svrha novog vladinog protuinflacijskog paketa.
3: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
1: U ponedjeljak počinju ispiti državne mature. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 kandidata, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata, a ostalo su pristupnici s barem jednim prijavljenim ispitom. Vijesti. Prerano je reći je li bespilotna letjelica koja se zabila u stambenu zgradu u Rumunjskoj bila ruska, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Također je sugerirao da je možda riječ o ukrajinskom dronu. Odbacio je i primjedbu predsjednice Europske komisije, Ursule von der Leyen, koja je optužila Rusiju da je prešla još jednu granicu tim izgredom. Zar je ona sama pregledala krhotine? Upitao je Putin. Američki predsjednik Donald Trump i dalje je u izvrsnom zdravstvenom stanju. Pokazuje snažnu srčanu, plućnu, živčanu i ukupnu fizičku funkciju, navodi njegov liječnik u dopisu koji je objavila Bijela kuća. Sistematski pregled obavio je prije nekoliko dana, a kao jedine negativnosti pregleda navode se blago oticanje potkoljenica i benigne modrice na rukama. 79-godišnji Trump visok je 190 cm i težak 108 kg, dodaje se u dopisu. Sport. U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov. Susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
4: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara, za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099-422-0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099-422-0007.

0: Glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1964. godine Beatlesi su dospjeli do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Love Me Do. Bio to njihov četvrti broj jedan hit u SAD-u i to ukupno 5 mjeseci. Slušamo Beatlese i Love Me Do.

0: Marketing Radio Centra.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji su mogući u zonama radova, naplatnih postaja, tunela i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima. Zbog Dana državnosti danas od 14 do 23 sata na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Zabrana će biti i sutra od 12 do 23 sata. Čekanja su u teretnom prometu na izlasku iz zemlje, na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.
1: Glazbene crtice.
2: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1970. godine Ray Stevens dospio do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Everything is Beautiful. Inače, svoju karijeru Ray Stevens započeo je kao DJ. Slušamo Ray Stevensa i Everything is Beautiful.

10 sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1019 hektopaskala, a vlaga zraka 60%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 28 Celzijevih stupnjeva. A pred nama je pretežno vedar i sunčan dan sa mogućnošću umanjene oblake. Sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi. Na Istarskom ipsilonu radovi su sa riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka, čvor Matulji, na snazi je privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno jednim kolničkim trakom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga, na dionici Kanfanar-Medaki, ograničenje je prometa za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.

0: 10 sati, 10 minuta, čuli smo novu pjesmu od pjevačice koja se zove Nela, Sada znam naslove pjesme. A mi malo okrećemo sada glazbeni stil, malo ćemo slušati domaće pjesme, 20 minuta je sasvim dovoljno. Evo Magnolia za početak, pa onda Josefina i Trio Rio, pa History, pa Sergio Pavat, pa čak i Giuliano koji je otpjevao jednu pjesmu na Čakavštini na Miku 2015.
1: Imam malu kako je cvit, lipo je.
0: Ima Oro Staraj sa svojom labandom. A onda još dobrih pjesama, pa nam idu i vijesti, lokalne vijesti, radio centra, točno u 11 sati, ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story. Izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine. Jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099-422-0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099-422-0007.

0: vijesti. Na groblju u Kašteliru kod centralnog križa položeni su vijenci u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske. U ime općine Kaštelir Labinci vijence su položili načelnik Giuliano Petrović, predsjednik općinskog vijeća Ivan Legović te vijećnici Gregor Legović i Silvio Beaković, kao i mještanin Juro Jelač. Danas se s poštovanjem prisjećamo svih koji su dali svoje živote za ovu zemlju, vjerujući u slobodu, istinu i suverenu Hrvatsku. Njihova hrabrost i žrtva trajno će nas podsjećati na važnost zajedništva, mira i vrijednosti na kojima je izgrađena slobodna, demokratska i suverena Hrvatska, poručuje načelnik te čestitao Dan državnosti. Minutom šutnje odana je počast svima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Dan državnosti obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. Inače, od 2001. do 2019. 30. svibnja obilježavao se kao Dan Hrvatskog sabora, a donošenjem novog zakona o blagdanima, koji se primjenjuje od 1.1.2020. godine, ponovno se obilježava kao Dan državnosti Republike Hrvatske. Zastupnik IDS-a Dalibor Paus tijekom saborske rasprave o izvješću o radu policije u 2025. posebno je naglasio kako Hrvatska i dalje s pravom slovi kao jedna od najsigurnijih zemalja u Europi, a Istarska županija ostaje među najsigurnijim i najpoželjnijim turističkim regijama. Međutim, upozorio je da se sigurnost ne smije promatrati isključivo kroz broj razriješenih kaznenih djela, već kroz cijeli lanac postupanja institucija. Pozvao je na sustavno povezivanje Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa kako bi se prvi put dobila cjelovita slika o tome što se događa nakon policijskih istraga, koliko predmeta završava optužnicama, osuđujućim presudama ili odbacivanjem postupaka. Posebno se osvrnuo i na stanje u policijskoj upravi Istarskoj, gdje je sigurnosna situacija stabilna unatoč velikim izazovima koje donose turizam, povećana međunarodna mobilnost, Schengen, izdavanje radnih dozvola i rast složenih oblika kriminaliteta. Napomenuo je da je najveći problem i dalje kronični nedostatak policijskih službenika, jer je u Istri popunjeno tek oko 60% predviđenih radnih mjesta, zbog čega policijski službenici godinama rade pod pojačanim opterećenjem, osobito tijekom turističke sezone, kada se broj ljudi na području županije više nego udvostruči. Sustav se već godinama održava prekovremenim radom i privremenim premještajima policajaca iz drugih dijelova Hrvatske. Takav model može biti privremeno rješenje, ali ne i dugoročna strategija, upozorio je Paus. U subotu 30.5. više od 800 glazbenika i brojni orkestri iz Hrvatske, Slovenije i Italije okupit će se na 51. susretu puhačkih orkestara Istre, koji će se održati u Vižinadi. Više o manifestaciji doznaćemo od predsjednice zajednice Italijana Vižinada i zamjenice načelnika Nede Šainčić-Pilato.
1: Lijep pozdrav iz Vižinade, evo sa velikim veseljem mogu najaviti ovaj 51. susret puhačkih orkestara Istre koji će se držati u subotu 30. svibnja 2026. godine u centru Vižinade na trgu San Girolamo, početak u 16 sati. Tako da ćemo tu imati 18 orkestra, negdje oko 800 svirača, oko 1000 ljudi. Sa zadovoljstvom mogu predstaviti, znači, da je naša brass band, banda Dotoni, ovaj domaćin ove manifestacije. Uz nas bit će normalno limena glazba Kud Matka Laginje Svetog Lovreća, limena glazba grada Vodnjana i zajednice Italijana Vodnjan, puhački orkestar Naša Sloga Babići, pihalni orkestar Breg Dolina, limena glazba zajednice Italijana Buje, limena glazba glazbenog društva Sokol Buzet, pihalni orkestar Izola, glazbeno društvo Spinčić i Kastav, gradski orkestar Labin, puhački orkestar Lovran, pihalni orkestar Marezge, Limena glazba Pazin, Puhački orkestar grada Pule, Željezničko kulturno umjetničko društvo Renato Pernić iz Roča, Limena glazba Rovinj, Gradska limena glazba Delnici Pukački orkestar Vrbovsko kao isto gosti i na kraju Pihalni orkestar Piran koji će preuzeti zastavu za sljedeći susret, znači Piran će biti domaćin 2027. Evo, zahvaljujem se stvarno svim našim donatorima, posebno hvala znači Ministarstvo kulture koji su nam dali podršku za tu manifestaciju, Istarskoj županiji, Talijanskoj uniji, općini Vižinada, turističkoj zajednici općini Vižinada te brojni sponzori donatorima i uz veliki rad naših domaćina, našim volonterima. Svi ste dobrodošli, čekamo vas u Vižinadu u subotu, znači vidimo se u 16 sati na trgu u Vižinade.
0: U nedjelju 31.5. na izvoru žive vode Badavca kraj Rapavela održat će se još jedan književni susret i to 31. po redu pod geslom Ključ vode i struje tišine. Ovaj pitoreskni kraj za koji se vežu mnoge uspomene, predaje i znamenja nanovo će okupiti pjesnike, prozaiste i sve ljubitelje lijepe riječi. Književni sudionici koji će predstaviti svoje radove ove godine su Vanessa Begić, Elis Gobo, Biserka Goleš-Glasnović, Davor Grgurić, Stanislav Habjan, Tomislav Milohanić-Slavić, Daniel Radučaj i Drago Štambuk. Druženje će biti obogaćeno nastupom glazbenog dua Dante i Anita te kompanije Kosirić i Tinjan i folklorne skupine osnovne škole Jože Šurana Višnjan, a Drago Dragozet interpretirat će dijelove Istarskog razvoda. Književni susret Badavca, dakle u nedjelju 31.5. s početkom u 17 sati.
2: U Višnjanu su završeni radovi na obnovi školskih objekata. Gotovo 720 tisuća eura za bolje uvjete obrazovanja uloženo je u školske objekte u Višnjanu, te je po završetku ovih radova istarski župan Boris Miletić otvorio obnovljene objekte. Kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje i energetsku obnovu školskih objekata Istarska županija nastavlja stvarati kvalitetnije i suvremenije uvjete za obrazovanje. A otvorenje obnovljene školske, sportske dvorane i centra za promicanje prirodoslovlja, dormitorija osnovne škole Jože Šurana u Višnjanu još je jedna potvrda tog opredjeljenja. Uz brojne uzvanike, učenike, nastavnike i roditelje, prigodnim su se govorima u Višnjanskoj osnovnoj školi Jože Šurana okupljenima obratili istarski župan Boris Miletić, ravnatelj škole Predrag Brkić i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, šport i tehničku kulturu Istarske županije Patricija Percan.
3: Vijesti iz sporta.
0: Triatlon klub Poreč u nedjelju 31.5. na plaži Sveti Martin s partnerima gradom Porečom i Plavom lagunom organizira triatlonsku manifestaciju Tri Poreč koja obuhvaća promo utrku pod nazivom Triatlon za sve, u sklopu koje će se plivati 300 metara, biciklirati 8 km i trčati 2,5 km. Uz to bit će i sprint triatlon, 750 metara plivanje, 20 km bicikl i 5 km trčanje. Start utrke Triatlon za sve predviđen je u 9.30, a sprint triatlona u 10 sati. Svečano proglašenje pobjednika održat će se u 12.30. Za potrebe sigurnog održavanja manifestacije, dio županijske ceste 5039 i dio lokalne ceste 50044 bit će zatvoreni za promet u vremenu od 9.25 do 12.15. Točnije, zatvorena će biti dionica Sveti Martin, Červar, Kamp Ulika, Sveta Ana, Sveti Martin. Sudionike u prometu moli se za razumijevanje i poštivanje postavljene signalizacije. Pozivaju se i svi zainteresirani građani i ljubitelji sporta da svojim dolaskom podrže natjecatelje te uveličuju ovu sportsku manifestaciju. Preporuča se i koristiti alternativne pravce tijekom navedenog razdoblja, to jest od 9:25 do 12:15.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano vrijeme te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana na oblaka, lokalno i jaki sjeverozapadni vjetar. Pred kraj dana i jugozapadni pojačana na oblaka moguća u nedjelju. Najviše dnevne temperature i do 30 celzijevih stupnjeva.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Marketing Radio Centra.
6: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvo društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
7: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o bobu. Bob se od davnina koristi u prehrani zemalja mediteranskog područja zbog svog odličnog nutritivnog sastava i jedinstvenog okusa. Biljka naraste u visinu između pola metra i 1,7 metara i ima dugačke zelene listove i bijele cvjetove. 3 do 8 zrna boba sazrijevaju mahun i prosječne veličine 5 do 10 cm. Bob ima, kažu, zanimljivu povijest. Naprimjer, treba istaknuti da su ga Grci i Rimljani koristili za državne svrhe. Kad god je bila potreba za glasanjem, bijeli bob je značio da, a crni ne. Osim toga, otkriveno je da su ga za 1. svibnja tradicionalno jeli s pekorino sirom tijekom dnevnih izleta u kampanju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Dragi slušatelji, dalje smo u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o Bobu. Bob je u prehrani kao i ostale mahunarke izvor vitamina B kompleksa, dijetalnih vlakana, proteina i željeza. U kombinaciji sa žitaricama, orešastim plodovima ili sjemenkama čini odličan sastav biljnih proteina. Zahvaljujući visokom udjelu dijetalnih vlakana ima ljekovito djelovanje na zdravlje cijelog organizma. Konzumiranje hrane bogate dijetalnim vlakanima može se smanjiti razina kolesterola u krvi, a na taj način rizik od oboljenja kardiovaskularnog sustava. Dijetalna vlakna mogu pomoći kod reguliranja probave, dati osjećaj sitosti što pozitivno djeluje na gubitak težine, povoljno djelovati na mikrofloru u crijevima, što potiče jačanje imunološkog sustava. Bob se može preporučiti i dijabetičarima, jer dijetalna vlakna uravnotežuje razinu glukoze u krvi, što se povezuje sa smanjenjem rizika od pojave dijabetesa tipa 2.

Ono što Bob izdvaja među namirnicama je to da sadrži vrlo zanimljivu L-dopa aminokiselinu. Ova aminokiselina se koristi kao lijek za oboljela od Parkinsonove bolesti. L-dopa utječe na povećane razine neurotransmitera dopamina koji sudjeluju važnim moždanim funkcijama kao što su spavanje, raspoloženje, učenje, ponašanje i sl. Konzumiranjem oko 250 grama kuhanog boba značajno se povećava razina L-dopa aminokiseline, ali se savjetuje umjerenost jer postoji rizik od predoziranja što za posljedicu može imati mučninu, povraćanje mentalne i emotivne poteškoće, visoki krvni tlak, nestabilnost živčanog sustava. Neki izvori ističu i da je bob jedna od namirnica s vrlo bogatim sadržajem prirodnog hormona estrogena, stoga ga mnogi koriste kod hormonalnih problema. Preporuka je da se proklijeli sušeni bob skuha na laganoj vatri.

svježi, sušeni, zamrznuti i konzervirani. Svježi bob se kupuje u mahanama ili već očišćen. Ukoliko ga kupujete u mahunama, one moraju biti svježe, svjetlozelene boje, čvrste i hrskave strukture, a svakako izbjegnite one koje su oštećene, mekane i sadrže džepiće zraka unutar mahune. Kod kupnje očišćenog boba obratite pažnju da je svježeg izgleda, bez znakova sušenja ili pljesni. Svježi bob čuvajte u hladnjaku i svakako potrošite unutar nekoliko dana od kupnje. Sušeni bob mora biti sjajne i glatke površine, a možete ga čuvati u hermetičkoj zatvorenoj posudi do godinu dana. Bob možete skuhati zajedno s mahunama, ukoliko se radi o vrlo mladim i mekanim mahunama koje nisu veće od 7,5 cm, možete ih i poslužiti na jednostavan način uz pekorino, sir i kruh. Zreli bob treba izvaditi iz mahuna i kuhati u posoljenoj vodi dok ne bude mekan. Kad se ohladi, maknite vanjsku ljusku pritiskom zrna između palca i kažiprsta. Ukoliko koristite sušeni bob, prelijte ga vodom i ostavite da se moči preko noći. Ukoliko želite ubrzati metodu močenja, zakipite vodu s bobom oko 2 minute, maknite s vatre i ostavite da tako stoji najmanje sat vremena, a najbolje 3 do 4 sata. Prije kuhanja bob odcijedite i stavite u svježu vodu, a zatim ga kuhajte dok ne bude mekan. Kuhani bob možete jednostavno poslužiti na maslacu uz dodatak luka ili češnjaka, pancete, kao samostalni obrok ili pak prilog. Zajedno s popečenim češnjakom na maslacu možete kuhani bob usitniti i zgnječiti u pire s dodatkom vrhnja, svježeg začinskog pilja poput kadulje ili timjana. Za pripremu pirea možete upotrijebiti začine poput metvice, limunove korice, sušenih papričica, koje onda možete poslužiti uz pečene filete bijele ribe. Bob možete kombinirati s pirjanim gljivama, ljutikom, pancetom, te ovom mješavinom preliti pečene šparuge. Još je bezbroj jela koje možete iskoristiti, odnosno bob kao namirnicu. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

što ne mogu. Podne je.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska slavi Dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Tim su povodom izaslanstva sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
1: Hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
2: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
0: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, za hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu i 14. stoljetnoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti nije samo protokol ili navika, nego duhovni trenutak u kojemu cijeli narod stoji pred Bogom, poručio je nadbiskup Kutleša.
3: Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj, neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima, ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka se naši domovi, župe, zajednice obnove u molitvi, u sakramentima, u poštenju svakodnevnice. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine, koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra. Neka crkva u Hrvatskoj bude doista duhovno srce naroda, ne samo institucija, nego živo svjedočanstvo Božije prisutnosti među nama.
0: U povodu Dana državnosti Hrvatska je vojska već tradicionalno na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program. Tamo je i naš Marin Erak. Marine, kakva je atmosfera?
4: Dobar dan našim slušateljima, dobar dan tebi Kristina. Dakle, možemo reći da je atmosfera izvršna. Ja već nekoliko godina se javljam o to da se ovog događaja, mislim da je i više nekako ljudi, ugodnih je 30 stupnjeva, da se malo našalim, ali to nije spriječilo stvarno da dođe dosta i mladih i djece i građana. Naravno, kulminacija će biti negdje popodne oko 18 sati, ali što se može vidjeti, reći će nam gospodin bojnik Ante Klarić. Dobrodošli u program Hrvatskog radija. Evo kratko, što ovdje se događa na Jarunu?
5: Hvala lijepa. Prvo želim čestitati Dan državnosti svim vašim slušateljima i posebno znači čestitati svim pripadnicima oružanih snaga 35. obljetnicu Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske. Pa evo, i samo kako ste sami rekli, danas se provode cjelodnevne aktivnosti ovdje na sportsko-rekreativnom centru Jarun. Od ranog jutra mi smo krenuli sa aktivnostima prikaza znači vojne, borbene i neborbene tehnike. U podnevnim satima imamo prikaz sposobnosti, a nakon toga imamo letački program organizacije Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Mi već nekoliko godina znači sudjelujemo u ovim aktivnostima pripreme, znači obilježavanja ove aktivnosti. Pripremili smo se ove godine kao i prethodnih godina, međutim ono što ste i sami uvidjeli, vidimo znači pojačani interes javnosti za samu ovu aktivnost obilježavanja navedene aktivnosti. Mi smo od jutra krenuli znači sa prezentacijom vojne borbe borbene i neborbene tehnike. Tu su izložena različita bojna sredstva, počevši znači od borbenih sredstava pješaštva, osobnog naoružanja i osobne opreme. Ono što je za nas zaista fascinantno, to vidimo znači zaista jednu dobru interakciju javnosti, osobito najmlađe populacije prema Hrvatskoj vojsci.
4: Dobro, samo da još kažemo da je ovdje i informativnih štandova više vezano i za temeljno vojno osposobljavanje. Upravo je i namjera da se približi vojska i danas, sutra priskrbi, da tako kažemo, nova generacija hrvatskih vojnika. Samo da spomenem da će popodne ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić dodijeliti i medalju medicinskom timu koji je upravo ovdje na Jarunu spasio dječaka koji se gušio trešnjom. Evo još jedna potvrda da je Hrvatska vojska uvijek gdje treba. Toliko s Jaruna.
0: Hvala Marinu Eraku koji se javio sa zagrebačkog Jaruna. A svečano je i u samom središtu Zagreba, gdje je počela smjena počasne satnije Kravat pukovnije. Sudjeluje 17 vojnika i 3 konjanika. Program je počeo u 11.30, a održat će se ponovno sutra na Dan grada Zagreba. O smjeni straže govori zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
6: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže Kravat pukovnije, koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu, i već 16 godina Kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike. Smjena straže koja kreće, sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža ispred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stjega, zahvalna molitva.
0: Vijesti. U Dubrovniku se održava tradicionalna dvodnevna međunarodna ekonomska konferencija. Kako se središnje banke nose s izazovom inflacije i što mogu učiniti s problemom priuštivog stanovanja, neke su od važnijih tema prvog dana skupa, na kojemu je uvodno izlaganje imao sada već bivši guverner HNB-a Boris Vujčić, koji u ponedjeljak preuzima drugu dužnost u Europskoj središnjoj banci. Idemo do Dubrovnika, odakle nam se javlja naša Silvija Bionda Njikoš.
7: Dobar dan, lijep pozdrav iz Dubrovnika. Evo, u Dubrovniku već 32. godinu se susreće akademski i ekonomski milje, ugledni svjetski domaći znanstvenici s predstavnicima međunarodnih financijskih institucija, središnjih banaka i financijskog sektora. Prvi je dan konferencije posvećen temama monetarne politike, to jest politike središnjih banaka i njezina djelovanja u uvjetima visoke inflacije, koja se na godišnjoj razini europodručja kreće oko 3%, a u Hrvatskoj znamo je među najvišima 5,8%. Upravo je to, kontroliranje inflacije, glavni zadatak središnjih banaka, pa ćemo ovdje možda i čuti prijedloge vraćanja na ciljanu razinu od 2%, a to je vjerojatno ponovno dizanje kamatnih stopa i postrožavanja uvjeta kreditiranja u lipnju, a to će biti na idućoj sjednici Europske središnje banke. Na njoj će biti i novi potpredsjednik, evo ovdje domaćin, guverner u odlasku, guverner HNB-a Boris Vujčić, evo koji na novu funkciju stupa u ponedjeljak, kao što si rekla. Vruća tema inflacije bila je tema i pitanja medija. Poslušajmo što očekuje.
8: Tu su dvije stvari. Ono što očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, past će ispod 3%, jer će biti negdje između 2,5% i 2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
7: Evo, toliko iz Dubrovnika, čujemo se u idućim informativnim emisijama.
0: Hvala ti lijepo, bila je ovo Silvija Bionda Njikoš. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno, više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099 422 0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099 422 0007.
2: Hit tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

12:35 i dalje ste na valovima Radio Centra. Evo, čuli smo pjesmu od Nine Badrić, Eto nama lijepih dana. Doduše, lijepi dani su već više dana, ali je i poprilično toplo, da ne kažem vruće preko dana, iako očekujemo manju temperaturu u ovo doba godine. Ali šta je tu je? Idemo vidjeti što nam kažu naši mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču 26 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1018 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 73%. Temperatura mora je 20 stupnjeva, ako se odlučite okupati, da znate i to. I naravno, imajte u vidu da biti sada na suncu nije pametno, jer je UV indeks 7 trenutno. Tako da se savjetuje da na suncu budete iza 5 sati, dakle iza 17. A do 17 se pametno sklonite ili se dobro zaštitite. Jer ako to ne učinite, bit će fešta. Idemo vidjeti što nam kažu naši izvori vezano za promet. Promet na Poreštini, srednje gustoće, odvija se po suhim kolnicima, bez poteškoća. Ima lokacija gdje su radovi, tu ćete pripaziti. Ako ne želite vlastito vozilo oštetiti, onda ćete stvarno pripaziti. Što se tiče ostatka države, kaže, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, naravno. Upozorenja naravno za bicikliste, mopediste i motocikliste da se drže pravila prometnih, a svi ostali pripazite na njih. Na graničnim prijelazima je sve kao inače, a u pomorskom prometu

12 sati i 56 minuta slušamo zajedno glazbeni tris na valovima radiocentra. U glazbenom trisu ovoga puta tri izvođača. Trenutno nam pjeva Silo Green. Silo Green, tako piše. Rođena današnji dan 74. Američki pjevač, skladatelj, reper, glazbeni producent. Punoga imena Thomas Calloway. Sa skupinom Gnarls Barkley imao je 2006. ogroman hit Crazy. I do sada je osvojio brojne nagrade, uključujući 5 Grammy nagrada. Wow. Rođen na današnji dan 74. To sam već rekao, Silo Green, čestitamo. Prije njega čuli smo američku skupinu Live. Njihov basista Patrick Dalheimer danas slavi rođendan, rođen 71. na današnji dan. Inače, grupa je postala poznata po svom albumu Throwing Copper 94. koji su prodali u nevjerovatnih 8 miliona primjeraka samo u SAD-u. Grupa Live, Patrick Dalheimer, basista. Sada slušamo skupinu The Charlatans. Njihov pjevač, skladatelj i šta još treba u bendu, Tim Burgess danas slavi rođendan, rođen 68. na današnji dan. Inače, The Charlatans su engleski indie rock band. Dosegnuli su visoko 9. mjesto na britanskoj top listi singlova 1990. s pjesmom The Only One I Know. A njihov 13. studijski album također je dosegnuo visoko na top listi albuma u Velikoj Britaniji. Čestitamo i njemu, Timu Burgessu. I još jedan spomen za ljubitelje grupe Rage Against the Machine. Tom Morello danas slavi rođendan, rođen 64. na današnji dan. A naravno spomenut ćemo se i, nažalost, prerano preminule Marie Fredriksson, pjevačice grupe Roxette, koja je rođena na današnji dan 58. A nažalost preminula je u prosincu 2019. nakon 17-godišnje bitke sa rakom. Nažalost. Evo, dragi slušatelji, mi nastavljamo sa našim programom. Dobri stari hitovi, novi i stari, naravno, i domaći i strani. Slijede i u nastavku, a u 14 sati tu su lokalne vijesti radiocentra. Ostanite i dalje uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091-506-7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091-506-7525.

0: marketing Radio Centra. Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj, jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

0: Oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099-422-0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099-422-0007.

naše golubove i sirotinju. Jer bogati se i onako za sebe

0: Lokalne vijesti. Na groblju u Kašteliru kod centralnog križa položeni su vijenci u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske. U ime općine Kaštelir Labinci vijence su položili načelnik Giuliano Petrović, predsjednik općinskog vijeća Ivan Legović te vijećnici Gregor Legović i Silvio Beaković, kao i mještanin Juro Jelač. Danas se s poštovanjem prisjećamo svih koji su dali svoje živote za ovu zemlju, vjerujući u slobodu, istinu i suverenu Hrvatsku. Njihova hrabrost i žrtva trajno će nas podsjećati na važnost zajedništva, mira i vrijednosti na kojima je izgrađena slobodna, demokratska i suverena Hrvatska, poručio je načelnik te čestitao Dan državnosti. Minutom šutnje odana je počast svima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Dan državnosti obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. Inače, od 2001. do 2019. 30. svibnja obilježavao se kao Dan Hrvatskog sabora, a donošenjem novog zakona o blagdanima, koji se primjenjuje od 1.1.2020. godine, ponovno se obilježava kao Dan državnosti Republike Hrvatske.
1: Jedriličarski klub Horizont iz Poreča organizirao je danas u subotu regatu za krstaše. Više o samoj regati rekao nam je vršitelj dužnosti predsjednika kluba Dejan Ivančić.
2: Danas organiziramo našu tradicionalnu regatu za klasu krstaš, to su jedrilice s kabinom. One su sve različite i onda moramo imati malo drukčija pravila, po dužinama ćemo napraviti grupe. I, znači, jedri se, 16 brodova sve skupa prijavljeno, nekih 60 sudionika regate. Jedrit ćemo navigacijsku regatu, startamo sad točno u podne iz Peškere, idemo malo do pala od Materade, okrećemo oko Alteža, vraćamo se natrag u Peškeru, tu je cilj.
1: Spomenuli ste brodove, mi to zovemo neće jahte, jedrilice, kako im se to jedrilicama dužine radi, to su različite kategorije.
2: To su sve jedrilice koje spadaju općenito u klasu krstaš, znači većina njih ima kabinu i unutra je opremljena za boravak duži. Znači imaju krevete i tako dalje. Nisu takmičarske drilice. Neke od njih jesu. Neke od njih jesu. One će posebno se takmičiti same sa sobom. To jest sa svojim odgovarajućim partnerima ili protivnicima.
1: Dakle, to je natjecanje u stvari.
2: To je jedriličarska regata, to je jedriličarsko takmičenje koje ima pravila, koje ima suca i vidit ćemo ko će pobjediti.
1: Dakle, što se tiče samih ovih koji su došli, iz kojih zemalja su ili su sve iz Hrvatske?
2: Uglavnom iz Hrvatske i Slovenije. Imamo dva broda iz Slovenije.
1: Koliko to traje i kakvi su po vama sada uvjeti za vožnju?
2: Vjetra je malo, ali nadamo se da će se dignuti vjetar, da ćemo uspjetno praviti. Voljeli bi da je mrvicu više vjetra, ne previše, ali recimo za sad nam malo fali, ali nadamo se da će se dignuti.
1: Pretpostavljam da o vjetru visi i brzina s kojom će oni doći, zapravo za koliko će se okrenuti i doći do kraja.
2: Da, mi smo evo sad smo upravo završili sastanak skipera i dogovorili smo se da ako sve jedrilice uđu u cilj prije 3 sata, da ćemo napraviti još jedno takmičenje, još jedan plov. Obično naše jedriličarske takmičenja se sastoje od više plovova, ovisi kako koja. Kad su one male jedrilice, onda je to sve po pravilima strogo, a mi ove veće jedrilice smo fleksibilni pa se dogovaramo. Znači imat ćemo najvjerojatnije jednu navigacijsku regatu od Peškere oko pala od Materade do Alteža i natrag. I ako nas vjetar dozvoli, ako budemo uspjeli, ćemo napraviti jednu štap regatu koja će ići do pala od Materade i nazad.
0: U subotu 30.5. više od 800 glazbenika i brojni orkestri iz Hrvatske, Slovenije i Italije okupit će se na 51. susretu puhačkih orkestara Istre koji će se održati u Vižinadi. Više o manifestaciji doznaćemo od predsjednice zajednice Taljana Vižinada i zamjenice načelnika Nede Šainčić-Pilato.
3: Lijep pozdrav iz Vižinade, evo sa velikim veseljem mogu najaviti ovaj 51. susret Pukačik orkestra Istre koji će se držati u subotu 30. svibnja 2026. godine u centru Vižinade na trgu San Girolamo, početak u 16 sati. Tako da ćemo tu imati 18 orkestra, negdje oko 800 svirača, oko 1000 ljudi, sa zadovoljstvom ovo predstaviti, znači da je naša brass band, banda Dotoni domaćin ove manifestacije. Uz nas bit će normalno limena glazba Kud Matka Laginje Svetog Lovreća, limena glazba grada Vodnjana i zajednice Italijana Vodnjan, puhački orkestar naša sloga Babići, pihalni orkestar Breg Dolina, limena glazba zajednice Italijana Buje, limena glazba glazbenog društva Sokol Buzet, pihalni orkestar Izola, glazbeno društvo Spinčić i Kastav, gradski orkestar Labin, puhački orkestar Lovran, pihalni orkestar Marezge, limena glazba Pazin, puhački orkestar grada Pule, željezničko kulturno umjetničko društvo Renato Pernić iz Roča, limena glazba Rovinj, gradska limena glazba Delnici i puhački orkestar Vrbovsko kao isto gosti i na kraju pihalni orkestar Piran koji će preuzeti zastavu za sljedeći susret, znači Piran će biti domaćin 2027. Evo, zahvaljujem se stvarno svim našim donatorima, posebno hvala znači Ministarstvo kulture koji su nam dali podršku za tu manifestaciju, Istarskoj županiji, Talijanskoj uniji, općini Vižinada, turističkoj zajednici općini Vižinada te brojni sponzori donatorima i uz veliki rad naših domaćina, našim volonterima. Svi ste dobrodošli, čekamo vas u Vižinadu u subotu, znači vidimo se u 16 sati na trgu u Vižinade.
0: U nedjelju 31.5. na izvoru žive vode Badavca kraj Rapavela održat će se još jedan književni susret i to 31. po redu pod geslom Ključ vode i struje tišine. Ovaj pitoreskni kraj za koji se vežu mnoge uspomene, predaje i znamenja nanovo će okupiti pjesnike, prozaiste i sve ljubitelje lijepe riječi. Književni sudionici koji će predstaviti svoje radove ove godine su Vanessa Begić, Elis Gobo, Biserka Goleš Glasnović, Davor Grgurić, Stanislav Habjan, Tomislav Milohanić Slavić, Daniel Radučaj i Drago Štambuk. Druženje će biti obogaćeno nastupom glazbenog dua Dante i Anita te kompanije Kosirić i Tinjan i folklorne skupine osnovne škole Jože Šurana Višnjan, a Drago Dragozet interpretirat će dijelove Istarskog razvoda. Književni susret Badavca, dakle u nedjelju 31.5. s početkom u 17 sati.
4: U Višnjanu su završeni radovi na obnovi školskih objekata. Gotovo 720 tisuća eura za bolje uvjete obrazovanja uloženo je u školske objekte u Višnjanu, te po završetku ovih radova istarski župan Boris Miletić otvorio obnovljene objekte. Kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje i energetsku obnovu školskih objekata Istarska županija nastavlja stvarati kvalitetnije i suvremenije uvjete za obrazovanje. A otvorenje obnovljene školske, sportske dvorane i centra za promicanje prirodoslovlja, dormitorija, osnovne škole Jože Šurana u Višnjanu, još je jedna potvrda tog opredjeljenja. Uz brojne uzvanike, učenike, nastavnike i roditelje, prigodnim su se govorima u Višnjanskoj osnovnoj školi Jože Šurana okupljenima obratili istarski župan Boris Miletić, ravnatelj škole Predrag Brkić i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, šport i tehničku kulturu Istarske županije Patricija Percan.
5: Vijesti iz sporta.
0: Triatlon klub Poreč u nedjelju 31.5. na plaži Sveti Martin s partnerima gradom Porečom i Plavom lagunom organizira triatlonsku manifestaciju Tri Poreč koja obuhvaća promo utrku pod nazivom Triatlon za sve, u sklopu koje će se plivati 300 metara, biciklirati 8 km i trčati 2,5 km. Uz to bit će i sprint triatlon, 750 metara plivanje, 20 km bicikl i 5 km trčanje. Start utrke Triatlon za sve predviđen je u 9.30, a sprint triatlona u 10 sati. Svečano proglašenje pobjednika održat će se u 12.30. Za potrebe sigurnog održavanja manifestacije, dio županijske ceste 5039 i dio lokalne ceste 50044 bit će zatvoreni za promet u vremenu od 9.25 do 12.15. Točnije, zatvorena će biti dionica Sveti Martin, Červar, Kamp Ulika, Sveta Ana, Sveti Martin. Sudionike u prometu moli se za razumijevanje i poštivanje postavljene signalizacije. Pozivaju se i svi zainteresirani građani i ljubitelji sporta da svojim dolaskom podrže natjecatelje te uveličuju ovu sportsku manifestaciju. Preporuča se i koristiti alternativne pravce tijekom navedenog razdoblja, to jest od 9.25 do 12.15.
5: Vremenska prognoza.
4: Pretežno sunčano vrijeme te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana na oblaka, lokalno i jaki sjeverozapadni vjetar. Pred kraj dana i jugozapadni, pojačana na oblaka moguća u nedjelju. Najviše dnevne temperature i do 30 celzijevih stupnjeva.
6: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Marketing Radio Centra. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.

0: marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Emisija pod pokroviteljstvom

Poštovano slušateljstvo, dobar vam dan. Jedna od skupocijenijih kolekcija slika, evo ga. Prve dvije slike, Edo Murtić, Mersad Berber. Ovakvu sliku od Ede Murtića nije ovdje dugo bilo. Ovo je sponzorska radio emisija pod pokroviteljstvom Hrvatskog društva umjetnosti. Imaćete telefon od radija, besplatni telefon. Krećemo za nekoliko tisuća eura vrijedne slike, krećemo od nule. Imaćete 20 minuta vremena. Pejzaž Borovina, Borovi, stara uljara. Pejzaž Istre, Istra, Edo Murtić. Veliki, lijepi, prekrasan pejzaž. Slika iz ciklusa Mediteran Istra, Edo Murtić, telefon 052451234. 052451234. Dakle, kad nazovete režiju, pričate u tišini, u tajnosti, ne idete odmah u program, tamo će ekipa zaprimiti vašu ponudu, tamo ćete izdiktirati tako. Ali kad krenemo od nula, šta, najmanja ponuda je 100 bodova. Mersad Berber. Raskošno opremljena slika, slika sa izložbe. Kad je bila olimpijada u Barceloni, onda je Mersad Berber tamo imao izložbu. To je slika sa izložbe. Tri djevojke, tri ljepotice. Slika je uokvirena u sjajni mahagonijski okvir, Mersad Berber. Evo da vidimo šta ćete napraviti. Dakle, prvi slušatelj koji nazove režiju može dati ono najmanju ponudu 100 bodova i ako se više niko ne javi, taj će pokupiti onda sliku bez borbe. U biti, napravit će sam sebi jackpot, slika koja vredi nekoliko tisuća, dobit će za 100 bodova. 052451234. Otvorit ćemo licitaciju za sliku još jednog autora, a to je legenda Hrvatske, Ivan Lacković, Kroata. I tu krećemo od nule. Evo ga, sada imate tri slike koje su od nule, čekam onog prvog ponuđača. 052451234.

Otvorit ćemo licitaciju za sliku Boris Bučan i Vasko Lipovac, kapetan Vaska Lipovca. I to bi bilo to. Ja idem sada u odbrojavanje od 10 do 0. Odbrojat ćemo ove dvije slike. Edo Murtić 100 bodova, Mersad Berber 100 bodova, to će ići u ruke ove obitelji iz Slovenije. I to bi bilo to. Brojimo 10 do 0. Slike koje će ostati bez prve ponude, to ćemo vratiti sponzorima. To ide onda natrag. Ivan Lacković, Kroata, ovo je veliki metarski format. Edo Murtić iz ciklusa Istra, ovaj pejzaž, 052-451-234. Evo, priča se u režiji sa nekim, vidit ćemo. 052-451-234.

0: ember than you.
1: Slika od Mercada Berbera ima 200 bodova i Boris Bučan ima 200 bodova. Edo Murtić je samo 100, a Lacković Kroata, Vasko Lipovac su na nuli. Režija, niste mi rekli odakle je ponuda za Bučana? Odakle? Aha, iz Rovinja, Rovinj. Dobro, hvala. Mercad Berber je ovdje 200 bodova u Poreču, to je 70 cm, to je raskošno opremljena slika, optočena u zlato. Sjajni mahagonijski okvir, tri ljepotice, tri djevojke, Mercad Berber, imamo samo 200 bodova. Slika iz ciklusa Istra, Mediteran, Edo Murtić 100 bodova, a Mercad Berber 200 i to bi bilo to. Lacković Kroata na nuli. Seems like there's no place to roam. Ćemo brojati od 10 do 0 pa ćemo zatvoriti. Stati. 052 451 234. Ova slika sa izložbe od Mercad Berber je slika sa izložbe u Barceloni kad je bila olimpijada, to je stara slika. Ovako nešto nismo nikad ne imali u zadnjih možda 10 godina, ovakav berber. Dakle, prvi slušatelj koji se javi može dati 50 vodiča više. Ovo su nekoliko tisuća eura vrijedne slike. Vasko Lipovac, evo ga, recite režija. Prva ponuda, da? Prva ponuda 100 bodova. Vasko Lipovac, prva ponuda 100. Lacković je još jedino ostao na nuli. Lacković, Kroata, to je veliki metarski fond. 052 451 234. Evo ga, telefon vam je slobodan. Ovaj, možete sada davati slobodno ponude. Čekamo sljedeću ponudu. 052 451 234.

0: It's so long since I've been home. Seems like there's no place to roam. Well, I've sailed around the horn.
1: Vidim, ja vidim da režija s nekim priča tamo, sad čekamo šta će biti. Evo, jeste zapisali ponudu, odakle ponudu? Imamo još jedan broj iz Slovenije, dakle ovo je danas drugi slovenski broj. Edo Murtić 150 i Ivan Lacković Kroata, prva ponuda, prvih 100 bodova, evo ga, to je to. Vasko Lipovac je na 100. Welcome 452 451 234. Evo, možete sada zvati. Dakle, ja mislim da će prvi slušatelj koji sada da za 50 bodova više za Berbera, to je skupocjena slika, to je 052 451 234. Nula pet dva četiri pet jedan dva tri četiri.

Ove prve dvije slike vrijede jako puno, nekoliko tisuća. Radi se o Origigi, komad Mersad Berberi 1/1, slika sa izložbe u Barceloni. To vam prepuštamo, poklanjamo za otvorenje sezone. Mi smo ovdje sponzorska emisija u programu Radio Centra Poreč, Mersad Berber. Samo 200 bodova do sada. I dakle, prvi slušatelj koji bude dat 250, ali sve što date tu do 300, 400, 500, malo je koliko ta slika vrijedi, jer to je original od Berbera. 052-451-234 052-451-234.

sponzorska radio aukcija je u tijeku. Slika od Ede Murtića sa imenom Istra, Hrvatska, prelijepa je slika, to vam poklanjamo danas za Dan državnosti, ona jako puno vrijediti original i samo 150 bodova imamo. Skupocjena slika Merceda Berbera koja je sa izložbe u Barceloni, 1/1, ima 200, da li će neko dati u zadnjem trenutku 250, evo to je. Evo ga, u režiji nešto pišu, 052-451-234, dakle 451-234. Evo ga, dvije ponude. Lacković Kroata 150, je bilo je 100, sad je 150. Boris Bučan, slika se zove Prva ljubav, 300 bodova imamo. Evo ga, režija me ispravlja. Recite režija, šta je bilo? A, slika od Borisa Bučana je slavna slika sa izložbe u Njujorku. Da, onda ste izmijenili. Žar ptica, žar ptica. Boris Bučan, to je skupocjen, nekoliko tisuća dolara vrijedan komad. Boris Bučan, žar ptica, evo 300 bodova imamo. Lacković Kroata je 150, Berber 200, Jedo Murtić, Istra, pejzaž, borovina, stara uljara, 150 bodova. Ovaj pejzaž od Istre, od Ede Murtića, pa to ste dali malu ponudu. Hajde da vas vidimo. 052 451-234. Nula pet dva četiri pet jedan dva tri četiri.

Imamo još 6 minuta. Evo sad šta napravite, napravite. Prvi slušatelj koji se javi u režiju radija, dakle ne idete u eter, možete slobodno tamo nazvati i izdiktirati ponudu. Skupocjena slika od Mercedes Berbera, ovaj 70 cm, ove tri djevojke, ove tri ljepotice, ovo je slika sa izložbe 1/1 4 5 1 2 3 4.

Dakle, mi ćemo sada još nekoliko minuta i odbrojavanje. Sad šta napravite, napravite. Neko će osvojiti skupocjene slike bez borbe. Neko će osvojiti ovdje. Dakle, prvi slušatelj koji nazove može dati za Murtića 200 bodova, taj Murtić uredi. Mercedes Berber je 200. I ovo je meni, ovo je danas poklanjanje. Ovo je danas poklanjanje slika. Vasko Lipovac. A kad smo imali... Vasko Lipovac, kapetan Mornar, 150 je samo, nevjerovatno male ponude. Ovo je danas poklanjanje slika, to je Hrvatsko društvo umjetnosti, pa da vas vidimo, 052 451 234.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na većini cesta u smjeru mora, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji su mogući u zonama radova, naplatnih postaja, tunela i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Zbog Dana državnosti, danas od 14 do 23 sata, na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Čekanja su u teretnom prometu na izlasku iz zemlje na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz.

To me baš ne zanima. Poslije pada opet pad. Pogledaj gdje smo sad. Ako kažem odlazim,

0: marketing Radio Centra. Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i drugo društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: 17 sati i 16 minuta, još jednom pozdrav dragi slušatelji Svalova Radio Centra, svima vama koji nas slušate, evo, na današnji dan 30. svibnja, dan državnosti. Promet slabijeg intenziteta, što se Poreče Poreštine tiče, odvija se po povoljnim vremenskim uvjetima, a vani temperatura zraka na našem instrumentu pokazuje se 26 do 27 stupnjeva Celzija. Do kraja dana očekuje nas ova umjerena naoblaka, kao što je možemo sada vidjeti, i visoke temperature, to jest malo sparine. Sutra dan sličan današnjemu što se vremenskih uvjeta tiče, a onu kišu koju ste očekivali u ponedjeljak i dalje je moguća, dakle od 1.6. malo kiše, ali nemojte očekivati velike količine oborina, radi se o vrlo malim litražama, tako da teško da će to nešto puno natopiti već ovo suho tlo, osobito što je bitno poljoprivrednicima i onima koji nešto uzgajaju na ovoj crvenoj zemlji. Dakle, temperature zraka i sljedeći tjedan nas očekuju, malo pad temperature, nazovimo to pad, u srijedu 3.6. uz malo promjenjivu na oblaku i kišu, također manjeg intenziteta. Što se prometa tiče, na ostalim cestovnim pravcima također povoljni su vremenski uvjeti na čitavom području Republike Hrvatske. Isto tako, ako ste u prometu, vidite da je već svakodnevno veći broj biciklista, mopedista, motociklista na cestama. Se vozači upozoravaju da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, preticanja i tako dalje, pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te da im ne oduzimaju prednost, a bicikliste osobito se moli da voze u koloni i da poštuju prometne propise, naravno i ograničenje brzine. Toliko o prometu i toliko isto tako i o vremenu za

U 17.30 glazbeni program sa starim dobrim pločama. Malo ćemo svirati te ploče, one male crne i one malo veće, long play. U 18.00 poslušajte i lokalne vijesti.

0: oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099-422-0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099-422-0007.

0: lokalne vijesti.
1: Tridesetog svibnja mještani Štancije Vrgotini tradicionalno obilježavaju Dan državnosti. Tako je bilo i ove godine uz prigodan program i glazbu, a prigodnu riječ u povodu Dana državnosti u ime organizatora dao je gospodin Niko Jurić.
2: Danas obilježavamo Dan državnosti, dan kada se s ponosom prisjećamo trenutaka u kojima je hrvatski narod pokazao odlučnost, zajedništvo i vjeru u vlastitu slobodu. To je dan kad ne slavimo samo državu kao instituciju, nego i ljude koji su ju stvarali, branili i gradili. Republika Hrvatska, naša domovina, nije nastala slučajno. Nastala je iz stoljetne težnje hrvatskog naroda za slobodom, dostojanstvom i pravo da sam odlučuje o svojoj sudbini. Posebnu zahvalnost dugujemo hrvatskim braniteljima i svima koji su u teškim vremenima domovinskog rata podnijeli najveću žrtvu za mir i neovisnost naše domovine. Njihova hrabrost i ljubav prema Hrvatskoj trajna su obveza svima nama. Dan državnosti nije samo pogled u prošlost. To je prilika da se zapitamo kako Hrvatsku želimo ostaviti svojoj djeci. Želimo li zemlju podjela ili zajedništva, zemlju odlazaka ili dolazaka, zemlju nepovjerenja ili poštenja, rada i međusobnog poštovanja. Hrvatska će biti snažna onoliko koliko budemo čuvali solidarnost među ljudima, poštovali različitosti i vjerovali u vlastite mogućnosti. Naša domovina ima vrijedne ljude, bogatu kulturu, prirodne ljepote i povijest na koju možemo biti ponosni. Ali najveća snaga Hrvatske uvijek je bila u njezinim ljudima. Zato danas, uz ponos prema prošlosti, trebamo imati i vjeru u budućnost. Budućnost u kojoj mladi ostaju i stvaraju, u kojoj se rad poštuje, a čovjek se ne dijeli prema podrijetlu, vjeri ili političkom uvjerenju, nego prema njegovoj dobroti i doprinosu zajednici. Neka nam Dan državnosti bude podsjetnik da sloboda nije dar koji se podrazumijeva, nego vrijednost koju treba čuvati odgovornošću, poštenjem i zajedništvom. Sretan vam Dan državnosti Republike Hrvatske. Živjela Republika Hrvatska.
1: Na svečanosti su bili i predstavnici grada Poreča na čelu sa gradonačelnikom Lorisom Pešurićem.
3: Ja se želim zahvaliti svima vama, ali i Niku, evo, koji nas okuplja iz godine u godinu i ne samo na ovaj dan, nego i više raznih obljetnica kojih imamo tokom godine. Evo, danas je povodom Dana državnosti, dakle danas 35. Dan državnosti, 28. bi bio Dan Hrvatske vojske, pa evo nekako možemo to objediniti i proslaviti taj dan, ali prije svega da se okupimo i da se sjetimo tih momenata, evo kako je Niko i rekao, a s druge strane da se i prisjetimo svih onih ljudi koji nisu više s nama, koji su se borili, koji su dali svoje živote, dali sebe za onaj temelj, za ono sve što imamo, što imamo danas u Republici Hrvatskoj, pa tako i u našem Poreču. Na nama je sigurno da održimo taj mir, da se držimo skupa, da dijelimo svi isto razmišljanje, to je ovo što Niko puno puta napominje, to je to zajedništvo i samo na taj način moći ćemo biti, to jest održat ćemo taj mir, nastavit ćemo ono što su svi oni naši prethodnici, kako kažem, dali i svoje živote, nažalost, postavljaju na temelje, da razvijamo te temelje i da se neke stvari nikad više ne ponove.
1: Jedriličarski klub Horizont iz Poreča organizirao je danas u subotu regatu za krstaše. Više o samoj regati rekao nam je vršitelj dužnosti predsjednika kluba Dejan Ivančić.
4: Danas organiziramo našu tradicionalnu regatu za klasu krstaš, to su jedrilice s kabinom. One su sve različite i onda moramo imati malo drugčija pravila, po dužinama ćemo napraviti grupe i znači jedri se, 16 brodova sve skupa prijavljeno, nekih 60 sudionika regate. Jedrit ćemo navigacijsku regatu, startamo sad točno u podne uz Peškere, idemo malo do pala od Materade, okrećemo oko Alteža, vraćamo se natrag u Peškeru, tu je cilj.
1: Spomenuli ste brodove, mi to zovemo inače jahte, jedrilice, kako im se to jedrilicama dužine radi, to su različite kategorije.
4: To su sve jedrilice koje spadaju općenito u klasu krstaš, znači većina njih ima kabinu i unutra je opremljena za boravak duži. Znači imaju krevete i tako dalje, nisu takmičarske drilice, neke od njih jesu. Neke od njih jesu, one će posebno se takmičiti same sa sobom, to jest sa svojim odgovarajućim partnerima ili protivnicima.
1: Dakle, to je natjecanje u stvari.
4: To je driličarska regata, to je driličarsko takmičenje koje ima pravila, koje ima suca i vidit ćemo ko će pobjediti.
1: Dakle, što se tiče samih ovih koji su došli, iz kojih zemalja su ili su sve iz Hrvatske?
4: Uglavnom iz Hrvatske i Slovenije. Dva broda iz Slovenije.
1: Koliko to traje i kakvi su po vama sada uvjeti za vožnju?
4: Vjetra je malo, ali nadamo se da će se dignuti vjetar, da ćemo uspjetno praviti. Voljeli bi da je mrvicu više vjetra, ne previše, ali recimo za sad nam malo fali, ali nadamo se da će se dignuti.
1: Pretpostavljam da u vjetru visi i brzina s kojom će oni doći, zapravo za koliko će se krenuti i doći do kraja.
4: Da, mi smo evo sad smo upravo završili sastanak skipera i dogovorili smo se da ako sve jedrilice uđu u cilj prije 3 sata, da ćemo napraviti još jedno takmičenje, još jedan plov. Obično naše jedriličarske takmičenja se sastoje od više plovova, ovisi kako koja. Kad su one male jedrilice, onda je to sve po pravilima strogo, a mi ove veće jedrilice smo fleksibilni pa se dogovaramo. Znači imat ćemo najvjerojatnije jednu navigacijsku regatu od Peškere oko Pala od Materade do Alteža i natrag. I ako nas vjetar dozvoli, ako budemo uspjeli, ćemo napraviti jednu štap regatu koja će ići do Pala od Materade i nazad.
1: A od nedavno uz prostorije jedriličarskog kluba Horizont na obali postavljen je i mali mol kojeg je financirao grad Poreč. Stoga smo gradonačelnika grada Poreča Lorisa Pešurića pitali o momentalnim ulaganjima u sport i sportsku infrastrukturu.
0: Da, upravo ste, definitivno smo grad sporta, grad koji živi sport 365 dana u godini. Ne samo da smo grad sporta, nego evo i Europski grad sporta za 2027. godinu, proglašeno pred mjesec dana, a u Europskom parlamentu 10.12. bit će i službeno uređenje, dakle te plakete, te nagrade za sljedeću godinu. Da, rezultiralo je to sve što ulažemo u sportu, u veliku mnogobrojnu infrastrukturu. Sigurno da tu nećemo stati, nastavljamo mi i dalje, ali taj spoj infrastrukture sportske s druge strane i dobro kvalitetnog i mnogobrojnog smještajnog kapaciteta, zato i imamo mnogobrojne manifestacije u našem gradu sportske. Pa evo, danas smo ovdje je regata, evo malo prije sam bio u Finidi Hrvanje trofej Jadran. Nekako je ovaj vikend možda u nekako vikend Hrvanja, jer je Hrvanje na pjesku Europsko prvenstvo u Zelenoj laguni, onda s druge strane je i Hrvanje na pjesku, ali u sklopu završnica studentskih sportskih igara, više od 1600 ih je isto tako u Zelenoj laguni i puno manjih priprema raznih sportskih saveza koji održavaju se upravo ovdje u Poreču. Tako da definitivno opet je sportski vikend i zato je grad sporta.
1: I da spomenem ovaj molić koji je tu napravljen, je vrlo lijep i koristan za sve, ne samo za jedriličare.
0: Pa je, ovaj molić je sad napravljen prije nekoliko dana, taj molić je bio u nekom, ajmo reći, improviziranom stanju i prije, no ono zadnje nevrijeme koje nas je zadesilo, malo ga je bilo uništilo i sad smo ga i pojačali i kvalitetno uredili. No nije samo to u sportskoj infrastrukturi što radimo sada, radimo i u, radovi se odvijaju i u dvorani Veli Jože, ispred dvorane Boć, evo, priprema je sljedeći tjedan, ide natječaj van za izvođača radova za izvođenje još jednog nogometnog igrališta u sklopu nogometnog kampusa. Naime, gotovi su svi projekti, gotov je plan, gotovi su imovinsko-pravni odnosi i sad su se stekli uvjeti da raspišemo natječaj. Tako da sljedećeg tjedna, evo, natječaj za to igralište ide vani, a sami radovi bi trebali započeti negdje u 9. mjesecu i onda krajem godine ili početkom godine da završimo i ovo. Nećemo sigurno stati na tome. Evo još jedna dvorana, doduše privatna, gradi se na području Brula, dakle u sklopu Dijamanta. Tvrtka Valamar gradi još jednu dvoranu, a naša sportska zajednica zajedno sa gradom koji financira to, planiramo sad, radimo pripremu za još jednu trenažnu dvoranu. Puno mojih sugrađana me zna pitati, dobro, kad će bazen, pa želim odmah i to reći. Imamo nekih drugih prioriteta, za sada smo se osigurali sa bazenom u Picalu za sve naše morske, ću tako reći, ili plivačke sportske klubove, ali sigurno nismo odustali od našeg onog velikog projekta gradskog bazena do dvorane Žatika, a sada u tijeku je i izmjena tog istog plana. Najprve smo trebali prostorni plan promijeniti, to smo napravili, pa onda generalni i to smo napravili, i sad ide izmjena urbanističkog plana da što kvalitetnije prostorno i financijski postavimo novi bazen. Naravno, rekao sam, imamo neke druge prioritete, evo završili smo vrtiće, sad projektiramo i dalje, širimo i škole, imamo poticajnu stanogradnju što imamo u sljedećem razdoblju, tako da ovo je prije što moramo riješiti, a nakon toga dolazi, naravno, kad govorimo o sportskoj infrastrukturi, i bazen.
5: U Višnjanu su završeni radovi na obnovi školskih objekata. Gotovo 720 tisuća eura za bolje uvjete obrazovanja uloženo je u školske objekte u Višnjanu, te je po završetku ovih radova istarski župan Boris Miletić otvorio obnovljene objekte. Kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje i energetsku obnovu školskih objekata, istarska županija nastavlja stvarati kvalitetnije i suvremenije uvjete za obrazovanje. A otvorenje obnovljene školske, sportske dvorane i centra za promicanje prirodoslovlja, dormitorija osnovne škole Jože Šurana u Višnjanu, još je jedna potvrda tog opredjeljenja. Uz brojne uzvanike, učenike, nastavnike i roditelje, prigodnim su se govorima u Višnjanskoj osnovnoj školi Jože Šurana okupljenima obratili istarski župan Boris Miletić, ravnatelj škole Predrag Brkić i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, šport i tehničku kulturu istarske županije Patricija Percan.
6: Vremenska prognoza.
1: Danas nas do kraja dana očekuje umjereno oblačno vrijeme. Tijekom noći temperatura će se kretati oko 19 stupnjeva Celzija. I sutra u nedjelju očekuje nas suho i sunčano vrijeme. Puhaće lagani sjeveroistočni vjetar. Maksimalne temperature kretaće se do 27 stupnjeva Celzija, a u drugom dijelu dana vjetar će okrenuti na jugo.
7: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni vremeplov. Za početak pjesma Leute moj, izvođača Toma Bebić. On je bio hrvatski multidisciplinarni umjetnik, glazbenik, slikar, kantautor, pjesnik i aforističar te performer. Sve što je radio bilo je prožeto ljubavlju prema čovjeku, prema prirodi i prema životu, sve to pomiješano s njegovim posebnim i originalnim humorom. Glazbenu karijeru započinje 1970. pojavljivanjem na tadašnjem Splitskom festivalu. Objavio je dva studijska albuma 76. i 80. te dvije kompilacije hitova. Čućemo njegov singl iz 72. pjesmu Leute moj.

Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam, napušten brod.

Čuli smo Leute Moj od izvođača Toma Bebića, slijede Đavoli i pjesma Kucaj opet. Đavoli su rock i pop sastav iz Splita, osnovani 84. Originalnu četvoročlanu postavu predvodio je Neno Belan na vokalu i gitari. Do 98. objavili su 3 studijska albuma i jedan kompilacijski. Prvo diskografsko izdanje bio je EP sa 4 pjesme, objavljeno 85. na kojem se našla obrada pjesme Keep a Knocking Little Richardsa, koja se u hrvatskoj verziji zvala Kucaj opet. Poslušajmo Đavole.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi Dino Dvornik i pjesma Ti si mi u mislima. Dino Dvornik je bio hrvatski glazbenik, pjevač, skladatelj i tekstopisac, jedan od najvećih predstavnika hrvatske glazbene umjetnosti. Poznat je bio po izvornoj mješavini različitih glazbenih žanrova. Godine 1988. kao debitant nastupa na Zagrebačkom festivalu sa skladbom Tebi pripadam i dobiva nagradu stručnog žirija za najbolju skladbu i kao novo glazbeno ime. 7 studijskih albuma objavio je od 1989. do 2008. Za života je 4 puta dobio prestižnu hrvatsku diskografsku nagradu Porin, a posmrtno 8 puta. 2008. godine Dino Dvornik preminuo je u Zagrebu u 44. godini života. Čućemo pjesmu Ti si mi u mislima, on je Dino Dvornik.

Bio je to Dino Dvornik u pjesmi Ti si mi u mislima, a slijedi Daleka obala s pjesmom Daleka obala. Radi se o hrvatskom glazbenom sastavu iz Splita koji je predvodio Marijan Ban od osnivanja 85. No, da bi počeli sa službenim radom, trebalo im je nešto vremena, pa je prvi službeni koncert održan 3 godine poslije u kinoteci Zlatna vrata u Splitu 88. Prvi album objavljuju 1990. a do 99. su objavili 6 albuma kada je Marijan Ban odlučio započeti solo karijeru. Poslušajmo Daleku obalu i pjesmu istoga imena Daleka obala.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov, slijedi Džiboni i pjesma Cijelu noć molio sam nebo. Džiboni je hrvatski glazbenik, jedan od osnivača 85. i prvi pjevač splitskog heavy metal sastava Osmi putnik, bivši pjevač bosansko-hercegovačkog sastava Divlje jagode, a najpoznatiji je po svojoj samostalnoj kantautorskoj karijeri koju je započeo 91. Do danas je objavio preko 10 studijskih albuma, a mi ćemo čuti single sa prvog albuma Sa mnom ili bez mene iz 91. pjesmu Cijelu noć molio sam nebo, slijedi Džiboni.

Bio je to Džiboni s pjesmom Cijelu noć molio sam nebo, a slijede TBF u pjesmi Život je lijep. The Beat Fleet, ili skraćeno TBF, glazbeni je sastav nastao 1990. u Splitu. Skupina je započela kao standardni hip-hop, trip-hop sastav, da bi daljnjim radom razvila vlastiti glazbeni izričaj. Prvi album objavljuju 97. a do danas su ih objavili 7 plus jednu kompilaciju hitova. Osvojili su nekoliko porina i nagrada Crni mačak i Zlatna kugla. Čućemo single Život je lijep, nastao na osnovi sampla pjesme Tome Bebića.

Za kraj emisije Glazbeni vremeplov, tu je Luki i Klapa Iskon u pjesmi Ti si more. Dragan Lukić Šegedin, rođen 1970. poznatiji pod pseudonimom Luki, hrvatski pjevač, tekstopisac i glazbeni producent. Bio je član grupe Tužne uši do 87. zatim grupe Đavoli do 92. te pridruženi član grupe TBF do 95. Imao je prometnu nesreću 1988. u kojoj je teško stradao i bio klinički mrtav. Nakon uspješnog oporavka počeo se zanimati za istočnjačku duhovnost. Kao glazbeni producent producirao je i svirao na albumima Daleke obale, Dina Dvornika, Laufera, Urbana, Olivera Dragojevića i The Beat Fleeta. Započeo je samostalnu pjevačku karijeru objavivši svoj debitanski album Rarita 2003. Album je osvojio nagradu Porin za najbolji pop rock album 2003. i Porina za najbolje likovno oblikovanje 2004. Slušamo pjesmu Ti si more, on je Luki uz pomoć Klape Iskon. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni vremeplov. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Jutro su i izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini i zahvalili svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja počeo je na Zagrebačkom Jarunu u 18 sati. Pratio ga je i premijer Andrej Plenković. A evo što je izjavio za HRT nakon prikaza sposobnosti zapovjedništva za specijalne operacije, odnosno vrlo dojmljivog letačkog programa Rafala kojima je prethodio zajednički prelet s talijanskim Eurofighterima i francuskim Rafalima.
2: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. To se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, ovaj naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni.
0: Svečana akademija u povodu Dana državnosti 35. obljetnice ustroja 9 zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske i Dana branitelja grada Zagreba održana je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što su poručili predsjednik Republike Zoran Milanović i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Te pričuvne brigade su bile na neki način kralježnice i šaka obrane, po brojnosti. Kada bismo danas, ne dogodilo se našli u istoj situaciji, mi tu vrstu sile i tu vrstu pesnice ne bismo imali. Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti, a posebice onih stotina, nažalost, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba koji su položili svoj život na oltar domovine i na oltar isto tako našeg voljenog grada.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
5: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
6: Vykonuje domovnost. Sport.
0: U tijeku je finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala u Budimpešti. Utakmica je u regularnom dijelu završila s 1-1, te se igraju produžeci. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: jednom kada prođe mare, parkom ispod tvoga prozora, sjetit ću se slike stare,
1: a ne vodat ću se sve,
0: što mi je od tebe ostala.
1: He, ostale.
0: Svake noći, svakog dana,
2: svake noći, svakog dana,
0: gledao sam sliku i tvoj lik.

noći, kada sam ti dao plavi cvijet, nisi znala moja mare, da ću ti

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa stranim Topom 20. Po redu bi to bio 1642. Dakle, 20 pjesama i dva nova prijedloga. U sljedećih otprilike sati i pola bit će tu i dva nova ulaza i dva direktna ulaza. Iz prošle tjedne top liste ispali su Sam Barber, zatim Robin Schulz, Sabrina Carpenter i Felix Jan featuring Cascada. Oni su sa svojom pjesmom Boy You Turn Me u top listi proveli punih 8 tjedana. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto, prošlo tjedno 19. drže Duran Duran. Njihov single Free to Love, 5. je tjedan već u stranom topu 20.
2: Number 20.

0: Bili su to Duran Duran i pjesma Fritz u Love na otjenom 20. mjestu na 19. prošlo tjedno 14. Veliki pad za njih dvoje, Marshmello i Angie, Kissing My Friends, sedmi tjedan već u top listi.
1: Radio Center Studio Porridge. Top 20.
2: Number 19.

0: Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, bili su to Marshmello i Inji u pjesmi Kissing My Friends. Na 18. mjestu paca prošlo tjednog 16. za Take That, You're a Superstar je naslov pjesme, 6. tjedan su već u top listi Take That.
1: Top 20.
2: Number 18.

Bili su to Take That i pjesma Your Superstar. Na ovotjednom 18. mjestu, na 17. ćemo čuti prošletjedno 12. Tu su Raje i Hans Zimmer, Click Clack Symphony, 6. tjedan već u top listi. Number 17.

Bili su to Raje i Hans Zimmer u pjesmi Click Clack Symphony na otjednom 17. mjestu. Na 16. je prošlo tjedno 13. Tu su BTS, rekorderi ovoga tjedna. 9 punih tjedana u top listi sa pjesmom Swim BTS. Number

0: Čuli smo ovotjedni prvi novi ulaz na 15. mjestu, Alex Warren i pjesma Fine Place to Die. Na 14. mjestu prvi direktni ulaz, tu je Charlie XCX, njen novi single zove se SS26. Charlie XCX.
1: New entry. New entry.
2: Number 14. Spring.

0: Čuli smo ovotjedni prvi direktni ulaz na 14. mjestu. Bilo je to Charlie XCX i pjesma SS26. Idemo dalje, 13. mjesta nam slijedi veliki pad sa prošlotjednog 6. Za njih dvije, Lady Gaga i Doe Echi, Runway, zove se pjesma, 7 tjedana u top listi. No matter
1: what. Slušate Top 20 Radio Centra.
2: Number 13.

0: Bile su to Lady Gaga i Doechii u pjesmi Runway na ovotjednom 13. mjestu, na 12. paca prošlog tjednog 5. Teddy Swims i pjesma Mr. Know It All, 6. moj tjedan u top listi s ovom pjesmom Teddy Swims.
1: Number 12.

Bio je to Teddy Swims i pjesma Mr. Know It All na odjednom 12. mjestu. Na 11. paca prošlo tjednog 4. za njega, on se zove Somber. Potential je naslov pjesme, a 5 tjedana je već u top listi Somber. Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1642. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Duran Duran, Marshmallow i Inji, Take That, Raje i Hans Zimmer, BTS. Na 15. mjestu Alex Warren, nova pjesma Fine Place to Die kao prvi novi ulaz. Na 14. Charlie XCX i nova pjesma SS26 kao prvi direktni ulaz. Zatim 13. mjesto Lady Gaga i Doeči, 12. Teddy Swims i 11. Somber. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je Maisie Peters. Maisie Peters i pjesma koja se zove Questions.
2: Top 20.
3: Namutem.
4: Do you think about

0: Bila je to Maisie Peters i pjesma Questions kao otjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom. 10. mjesto, a prošlo tjedno 11. drži Harry Styles, njegov najsvježiji single sa novog albuma. Pjesma koja se zove Dance No More, 2 tjedna tek u top listi Harry Styles.
1: Now I'm with Dan.

0: bio je to Harry Styles i pjesma Dance No More na ovotjednom 10. mjestu. Na 9. ćemo čuti prošlotjedno 10. mjesto. Tu su Pink Panteres i Zara Larsson. Pjesma se zove Stateside, 4. tjedna u top listi.
1: Top 20.
2: Number 9. 20.

0: Bile su to Pink Panteres i Zara Larsson u pjesmi Stateside na ovotjednom 9. mjestu. Na 8. mjestu ćemo čuti ovotjedni drugi direktni ulaz. Tu je skupina The Script vratila se sa novim singlom, zove se Man in the Arena. The Script.
1: Number 8.

Čuli smo skupinu The Script i pjesmu Man in the Arena kao drugi direktni ulaz na ovotjednom osmom mjestu. Na sedmom mjestu je prošlo tjedno deveto, tu je Olivia Rodrigo, pjesma Drop Dead, 4 tjedna u top listi.

0: Bila je to Olivia Rodrigo i pjesma Drop Dead na odjednom sedmom mjestu. A na šestom mjestu prošlo tjedno je osmo, tu je Niall Horan, pjesma se zove Little More Time, tri tjedna u top listi, Niall Horan.
1: Number 6.

Bio je to Niall Horan i pjesma Little More Time na ovotjednom šestom mjestu. Na petom paca prošlotjednog drugog za njih dvoje, Kelani i Usher, Should I Never, zove se pjesma 4 tjedna u top listi.

0: Čuli smo Kelani i Ashera u pjesmi Should I Never na odjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu je prošlo tjedno treće, tu su Topic i Becky G. Sorry Papi je naslov pjesme, a tri tjedna su top listi.
1: Number 4.

0: Čuli smo njih dvoje, Topic i Becky G u pjesmi Sorry Papi, na ovom četvrtom mjestu. Ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 radio centra. Na trećem mjestu ćemo čuti ovo tjedni drugi novi ulaz. Tu su Maroon 5 i nova pjesma zove se Heroin.
1: New entry. Top 20.
2: Number 3.

Bili su to Maroon 5 i Heroin kao drugi novi ulaz na ovotjednom trećem mjestu, a na drugom je prošli tjedno prvo Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love, nova pjesma sa novog albuma od Madone koji će uskoro biti dostupan 3 tjedna u top listi. Ask yourself this. What are you doing here for? Number 2. If

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Top 20 Radio Centra 1642. po redu. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Duran Duran, Marshmello, Inji, Take That, Raje i Hans Zimmer, BTS. Zatim na 15. mjestu prvi novi ulaz Alex Warren i Fine Place to Die. Na 14. mjestu prvi direktni ulaz Charlie XCX i pjesma SS26. Nakon toga Lady Gaga i Doechii, Teddy Swims i Somber. Pa smo čuli prvi novi prijedlog Maisie Peters i pjesma Questions. Nakon toga 10. mjesto Harry Styles, 9. Pink Panthers i Zara Larsson. 8. drugi direktni ulaz The Script i pjesma Man in the Arena. 7. Olivia Rodrigo, 6. Niall Horan, 5. Kelani i Usher, 4. Topic i Becky G. 3. drugi novi ulaz Maroon 5 i Heroin i 2. mjesto Madonna i Sabrina Carpenter. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog. Tu je Bailey Zimmerman. Njegov single zove se The Climb.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi prijedlog, bio je to Bailey Zimmerman u pjesmi The Climb. I konačno je oraz na prvom mjestu gdje slušamo prošlo tjedno sedmo, pjesmu koja je postala i hit jedan radio centra, zove se In The Stars, a oni su legende The Rolling Stones, dva tjedna u top listi s ovom pjesmom. I uz ovu pjesmu zaključujemo strani Top 20 Radio Centra 1642. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!
1: Number one.

0: Your husband is coming.
1: Radio Centar, Studio Poreč.